Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas. Ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

Krátko pred 6:00 ste si opäť naladili Rádio Košice a za to sme veľmi radi, že chcete nový pracovný týždeň štartovať v skvelej spoločnosti a takisto aj v skvelej nálade. To všetko rozhodne bude, o tom niet pochyb a o chvíľu sa k nám pridá naša Terka aj s počiatočnými informáciami v správach, aby ste boli hneď takto v úvode dostatočne informovaní. Prajeme príjemné ráno a ešte viac ho spríjemne aj Coolio, ktorého práve posielame.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Proces s útočníkom na gymnáziu pokračuje. Prezident vyzval k mieru a pokoju. Nominačné súboje vodných slalomárov sa skončili. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, má dnes pokračovať na špecializovanom trestnom súde. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy čelí Samuel S. V priestoroch Hradu pre monštrátov v Jasove otvorili nové informačno-komunitné centrum. Jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Prezident Peter Pellegrini vyzval všetkých, aby dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí v tejto vojne so zbraňou v ruke bránili našu slobodu.
2: Nech je nám varovaním, kde sa končia mocenské skratky, ako so zbraňou v ruke vydobiť viac územia či rešpektu. Pretože tie sa končia v hroboch neznámych vojakov a v troskách toho, na čo sme kedysi ako civilizácia boli oprávnené hrdí. Jediné želanie, ktoré môže mať človek v dnešný deň, je želanie mierovej budúcnosti pre slovenský národ i pre celý svet. Česť a sláva všetkým, ktorí položili životy za našu slobodu.
1: A pozrime sa aj za hranice. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia v dôsledku ruských útokov na Ukrajine počas druhého dňa avizovaného prímeria v bojoch s Ruskom. Údaje ukrajinských vzdušných síl ukázali pokles ruských náletov bezpilotných lietadiel s dlhým doletom v porovnaní s obdobím pred prímerím, no ukrajinskí predstavitelia napriek tomu hlásili obete. Lietadlo na palube so 14 občanmi Španielska, ktorých evakuovali z výletnej lode zasiahnutej smrtiacou nákazou hantavírusu, pristálo v Madride. Pasažieri a členovia posádky dorazili na leteckú základňu. Následne budú pozorovaní v karanténe vo vojenskej nemocnici v španielskej metropole. Slovenskí vodní slalomári v Čunove uzavreli nominačné súboje do reprezentačných tímov pre nadchádzajúcu sezónu. V C1 si miestenky vybojovali Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská. V K1 nastala jedna zmena, keď sa do tímu dostala Eliška Mintálová na úkor Luknárovej. Najväčšie prekvapenie priniesla kategória kanoistov. Popri Markovi Mirgorodskom a Matejovi Beňušovi si seniorskú miestenku vybojoval aj mladý Dominik Eťházy, ktorý uspel na úkor Michala Martikána. Blízko k neúspechu bol aj kajakár Jakub Grigar, ktorý si napokon zabezpečil nomináciu až víťazstvom v poslednej jazde. V reprezentačnom tíme doplnil Martina Halčina a Adama Gončenicu. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 8 až 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

6.07, takto pohodovo rytmicky sme odštartovali túto skorú pondelkovú hodinu v jedinom východoslovenskom rádiu. Na začiatku nového pracovného týždňa vás od mikrofónu pozdravuje Dano a po uplynulom pre niekoho predĺženom víkende je pred nami takých klasických 7 dní, ako ich dobre poznáme. Až sa mi žiada povedať stereotypných, ale verím, že aj tento týždeň bude rozhodne niečím výnimočný pre vás a takisto veríme, že s Rádiom Košice to zvládnete ľavou zadnou. Tak poďme sa príjemne nakopnúť v čase 6.08. Sú tu pre vás Alan Murín a Iowa.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
6: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
5: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice aj takto zavčasu ráno 6.17, kedy už možno rozmýšľate, čo si dáte na raňajky. To, že je dôležité mať prvé jedlo dňa skôr ako v čase obeda, ste mohli počuť aj v našom éteri minulý týždeň, keďže práve o tom sme sa rozprávali aj s odborníčkami. Ale ak ste to nestihli, viete sa k tomu spätne vrátiť na našom webe Rádia Košice. Podstatné je, a to pre dnešok, že začať pracovný týždeň môžete v podstate akýmkoľvek jedlom. Áno, dnes je tá výnimka, lebo je deň tzv. Jedz, čo chceš. Takže spokojne nejaké sladké croissanty, müsli alebo pokojne aj nejaká slaninka na raňajky môže byť. Ako sa hovorí, proti gustu žiaden disputát, a dnes to platí dvojnásobne, takže spokojne si doprajte, lebo od zajtra to už bude iná pesnička. Pričom tu v podaní Megan Trainor vám posielame teraz z Rádia Košice na pondelkové ráno. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Still Don't Care ste počúvali z Rádia Košice o 6.20, ale veríme, že vás teraz zaujímajú aktuality, ktoré prináša Terka v krátkych správach.
1: Na Záborovom parkovisku na Kasárenskom námestí v Košiciach začiatkom týždňa vodiči nezaparkujú. Mesto informovalo, že tam budú dnes a zajtra opravovať výtlky. Predseda vlády Robert Fico nezmenil retoriku v prípade podpory členstva Ukrajiny v Európskej únii. Vyhlásil to Robert Kaliňák a poukázal na to, že Smer v tejto téme konzistentne vyjadruje názor už dlhodobo. Bývalý poľský minister spravodlivosti Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Orbána, utiekol do Spojených štátov. Ministerstvo zahraničných vecí na to zatiaľ nereagovalo. Futbalisti Hellasu Verona v zostave so slovenským stredopoliarom Tomášom Suslovom prehrali v zápase 36. kola talianskej série A s Comom 0-1. Domáci sú na predposlednom mieste a s určitosťou zostúpia. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe do 18. Aktuálne je na východe a Liptove do 11. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na dopravu.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné pondelkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Upozorňujeme, že v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce, doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu a v Liptovskom Mikuláši je až do stredajšieho večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Radary sú v Košici na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, v Lipníkoch z Kapušian a v Podolínci zo Starej Ľubovne. Hliadka vás zastaví iba v Sečovciach z Riadok. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme šťastný.

Baden, máte Rádio Košice, je 6.25. Nový pracovný týždeň začíname dátumom 11. máj. A keďže už tak oficiálne máme za sebou 1. májový týždeň, tak pozrime sa, čo hovorí do budúcnosti pranostika. Ak v 1. májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody. Takže je tam veľmi dobrá perspektíva, keďže minulý týždeň naozaj sprchlo. Ale máme pranostiku aj k dnešnému dátumu, a to dážď na svätého Mamerta prináša súženie, lebo v ňom nič dobrého nie je. Ajajajajaj. Tak obávam sa, že sa dnes môže miestami aj sprchnúť. Takže uvidíme. Každopádne detailnejšie sa na to pozrieme už po pesničke, z ktorou prichádza Sophie Ellis-Bextor.

Aktuálny čas je presne 6:30, ste s Rádiom Košice a poďme sa pozrieť, čo nás čaká takto v úvode týždňa v rámci počasia. V metropole východu už dnes zamračené aj s dažďom a teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Na východe celkovo oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Spiši a severe okolo 18 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7. Pri búrkach môže vietor prechodne aj zosilnieť. Ideme už konkrétne na Gemery 15 až 17 stupňov Celzia aj s dažďom a mračom. Na Hornom Zemplíne 19 až 21 a tu zaprší až popoludní. Na Dolnom Zemplíne tiež mraky a dážď a teploty 20 až 22 stupňov Celzia. Šariš dnes 17 až 19 a podobne s dažďom. Na Spiši bude dnes tiež pršať a teploty vystúpia na 14 až 16 stupňov Celzia. Na Liptove veľmi podobne a zaprší popoludní a v hlavnom meste najteplejšie 22 až 24 stupňov, ale tiež s oblakmi. Tak dnes sa zrejme tomu dažďu nevyhneme, preto sa poďme na ňo už teraz pripraviť, a to hudobne s Máriou Čírovou a jej búrkou v Rádiu Košice.

0: Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.35. Na dnešný dážď sme sa pripravili, ale nálada môže vždy zostať skvelá a pozitívna, a to aj vďaka songu na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: A je tu opäť pondelok aj so svojím ránom, na ktoré sa veru potrebujeme poriadne naladiť. A na to tu máme song na dnes a tzv. Záchranný padák.
0: Parachute, o ktorom nám povie viac britská speváčka Sheryl Cole, ktorá svoju kariéru odštartovala v dievčenskej skupine Girls Aloud. Potom sa ale vydala na solovú dráhu a vyzerá to tak, že urobila dobre.
2: Určite v rokoch 2009 až 2012 sa stala jednou z najpopulárnejších popových interpretiek vo Veľkej Británii a poznať ju môžete aj ako porodkyňu X-Factor.
0: Parachute vydala v roku 2010 a ide o jej obľúbenú baladickú pesničku. Samozrejme o láske, dôvere, lebo niektoré vzťahy sú ako záchranný padák a niektoré sú ako padák, ktorý veľmi nespolupracuje.
2: Pesnička inak mala byť vydaná v USA počas pokusu Sheryl Cole preraziť práve na americkom trhu. Dôležité ale je, že vydaná je a že si ju užijeme ako song na dnes. Z Rádia Košice, Parachute a Sheryl Cole.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: song na dnes podaný Sherekol ste si vychutnávali z Rádia Košice. O 6.39 už však strieda ďalšia žena, a to naša Terka s krátkými správami.
1: Na Tatranskej elektrickej železnici je tento týždeň výluka. Obmedzenie potrvá do štvrtka v úseku Starý Smokovec Vyšné Hágy. Zavedú tu preto náhradnú autobusovú dopravu. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, ale nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom. Nemecký lekársky odborový zväz vyzval na obmedzenie predaja liehovín iba na špeciálne predajne na základe licencie. Podľa návrhu lekárov by sa tvrdý alkohol nesmel predávať v supermarketoch, na čerpacích staniciach a v kioskoch. Futbalisti Mallorky remizovali v zápase 35. kola španielskej La Ligy s Villarealom 1-1. Za domácich nastúpil ako kapitán slovenský obranca Martin Valient. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne 9 až 12. Máte naladené Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no zdržať sa môžete v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian, potom pri Veľkom Šariši smer Prešov, za Lipníkmi do Lady a v Kežmarku zo Spišskej Belej. Teraz ešte poďme na Liptov. Cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami je odnes uzavretá. Radary sú v Košiciach na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, potom v Sabinove za Cindorínom do mesta, v Podolinci zo Starej Ľubovne a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka vás zastaví v Sečovciach z riadok. To je od nás všetko, prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v pondelok o 6.45 a hoci je neslávny pondelok, predsa len máme dôvod na radosť, pretože Montreal Canadiens v zostave s našim Jurajom Slavkovským vyhral v treťom zápase štvrťfinále proti Buffalo 6-2 a navyše gólovo sa presadil aj Košičan, z čoho sa ešte viac tešíme, pretože od úplne prvého stretnutia v playoff mal také gólové suchoty, by sme mohli povedať, ale dnes to prelomil a veríme, že to bude len a len pokračovať. Takže naďalej Jurajovi a jeho spoluhráčom držíme palce a vám držíme palce, aby ste zvládli dnešok úspešne a podľa možnosti aj s úsmevom na tvári. Rádiu Košice vám ho teraz vyčarí Billy Idol, nech sa dobre počúva.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám aj v tento májový pondelok, ktorý väčšinou prichádza po víkende a my s tým nič neurobíme.
1: Akože nič. Môžeme si ho predsa užiť so skvelou hudbou, informáciami a určite potom dorazí aj skvelá pondelková nálada.
0: To znie ako skvelý plán. Počúvaj, pridajte sa k nám, je 6.56, prajeme skvelý pondelok a to aj s Stone Me Smash Mouth.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sanatórium v Barci sa nepodarilo zachrániť, štát ho od septembra zruší. Štrajky v Belgicku a Taliansku obmedzia dopravu. Košičania zdolali Komárno. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Rušeniu liečebno-výchovného sanatória v košickej mestskej časti Barca sme sa v našom spravodajstve venovali aj pred rokom, keď sa začali objavovať informácie, že centrum pre deti s vývinovými poruchami chcú zrušiť. Proti sa postavili najmä rodičia detí či mestská časť. Sanatórium sa malo zrušiť už od septembra minulého roka, no po spísaní petície za jeho zachovanie ho ministerstvo ponechalo v prevádzke ešte rok. Zrušiť by sa tak malo od septembra 2026. Za ministerstvo školstva nám to potvrdila hovorkyňa Katarína Kohutíková.
2: Rušenie zariadenia prebieha v súčinnosti s regionálnym úradom školskej správy v Košiciach, ktorý komunikuje s rodičmi, s mestom a hľadá optimálne riešenia, ktoré sú v tom najlepšom záujme detí a rodičov. Súčasná legislatíva zároveň ponúka viacero podporných mechanizmov pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Ide napríklad o podporné opatrenia, možnosť zriadovania úvodných ročníkov, adaptačných tried či prípravných ročníkov. Tieto nástroje umožňujú flexibilnejšie reagovať na individuálne potreby detí priamo v prostredí základných škôl alebo škôl pre deti a žiakov so zdravotným s nevýhodnením.
1: Magistrát pre Rádio Košice potvrdil, že našiel náhradu za centrum, no podľa rodičov nie je dostatočná, pretože sa žiaci nevedia začleniť do kmeňovej triedy. Podľa našich informácií od rodičov už niekoľko detí muselo z centra odísť, pričom tam zostal iba určitý počet žiakov. Menilo sa aj vedenie centra. Niektorí rodičia si myslia, že nové vedenie malo byť dosadené Košickým krajom. Župa však tieto informácie vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice vyvrátila.
3: Táto škola nie je v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Patrí do priamej kompetencie regionálneho úradu školskej správy, teda ministerstva školstva. Kraj preto nerozhodoval o jej zatvorení, neviedol rokovania s rodičmi ani školou a nemal vplyv na personálne či organizačné stretnutia, vrátane menovania vedenia školy alebo presunu žiakov.
1: Jediné sanatórium na východnom Slovensku zatiaľ funguje, no s obmedzeným počtom žiakov. Aj tých však postupne vysťahujú s tým, že si od septembra musia nájsť nové školy. Radnica plánuje otvoriť triedy pre deti so špeciálnymi potrebami, pokračuje hovorca mesta Dušan Tokarčík.
4: Mesto ako najväčší zriadovateľ škôl na Slovensku plánuje otvoriť 5 tried úvodného a prvého ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, a to na základnej škole Polianska 1, základnej škole Starozagorská 8, základnej škole Mládežnícka 3 a spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej číslo 1.
1: Hlavnou činnosťou liečebno-výchovného zariadenia je poskytovanie starostlivosti deťom s vývinovými poruchami učenia, ako napríklad dyslexia, dysgrafia, dysortografia či dyskalkúlia. Predstavujú špecifickú skupinu ťažkostí, ktoré sa prejavujú najmä v procese osvojovania základných školských zručností. Rovnako porucha aktivity a pozornosti patrí medzi najčastejšie diagnostikované poruchy u detí školského veku. V oboch prípadoch ide o odbornú diagnostiku realizovanú zariadeniami poradenstva a prevencie, na základe ktorej sa nastavuje ďalší vzdelávací proces dieťaťa. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na celonárodné štrajky v doprave v Belgicku a Taliansku. Občanom radí, aby počítali s možnými meškaniami a zrušením spojov. Štrajk v Belgicku je naplánovaný na zajtra, v Taliansku sú naplánované štrajky od mája do júla. Futbalisti Košíc víťazili v domácom dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy nad posledným Komárnom 2-1 a spečatili tak konečné 7. miesto. Skóre zápasu otvoril už v 2. minúte Madleniak a na 2-0 zvýšil v 35. minúte Kováč. Hostia odpovedali v 2. polčase už len kontaktným gólom Ganbajara. Tréner víťazného týmu Peter Černák.
5: Myslím, že sme mali dobrý vstup do zápasu, prvý polčas sme hru kontrolovali, mali sme tam ďalšie príležitosti, ktoré sme mali dať a premeniť, čo nás veľmi mrzí, lebo potom sme si zbytočne skomplikovali na konci ten zápas, ale sme radi, že to máme za sebou, že sme sa rozlúčili s našimi fanúšikmi víťazstvom.
1: Kormidelníka hostí Norberta Cibora mrzeli nepremenené šance.
6: V 17. minúte sme mali 100% šancu, a nie že 100, ale miliónovú šancu. Sme neskórovali, Filip Dlbáč nás párkrát podržal. Následne Ožvolda trafil Bruno. V 70. minúte sme sa rozhodli, že zmeníme základný herný systém. Hrali sme potom na dvoch roťákov. Bohužiaľ sme nedali vyrovnajúci gól.
1: V druhom včerajšom zápase zvíťazila Trnava nad Žilinou 1-0 a vybojovala si tak miestenku v predkole konferenčnej ligy. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe do 18. Aktuálne je na východe Liptove 10 až 13. A pozrieme sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Krátko po 7 sa už držíte v Košiciach všetci Štečejoviec, v krásnej z Nižnej Hutky, ďalej na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, na Hlinkovej z Furče, na Palackého do centra, kolóny sú aj v Prešove na viazde do mesta Skapušian, na Sabinovskej smer centrum, pri Veľkom Šariši smer Prešov za Lipníkmi do Lady a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. O 20 minút sme tu opäť, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.09 naladené máte Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj v pondelok ráno, aj po správach, ktoré vám priniesla Terka.
1: Bude toho ešte oveľa viac, stačí zostať naladený a nechať sa unášať týmto ránom v spoločnosti Rádia Košice.
0: Sme dvojka Tymi a Dano a pridajú sa aj košickí noc a deň, nech sa dobre počúvajú a ránuje.
1: Dobré ráno.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v toto pondelkové ráno. Je 7.19, pred nami sú krátke správy spolu s Terkou.
1: Košický dopravný podnik sprístupnil zákaznícke centrum na Staničnom námestí aj cez víkend. Služby sú tak dostupné od pondelka do nedele od 7.00 do 18.00. Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter vyhlásil, že 13. dôchodok je nezrušiteľný. Predseda SAS Branislav Gröling si však myslí, že súčasné nastavenie je neudržateľné a zaťažuje rozpočet. Vie si však predstaviť, že by boli 13. dôchodky adresné. Košický magistrát dnes predstaví nový systém parkovania. Hlava štátu príjme na návšteve rakúskeho prezidenta a Európska únia začne politický dialog na vysokej úrovni so Sýriou. Irán varoval Britániu a Francúzsko, že jeho ozbrojené sily zareagujú na posilnenie ich vojenskej prítomnosti v oblasti Hormuzského prielivu. Tento krok nazval eskaláciou krízy. Futbalisti Barcelony triumfovali v El Clasiku nad Realom Madrid 2-0 a obhájili tak španielský titul. Pre Barcu je to 29. domáci primát a je druhým najúspešnejším klubom v histórii La Ligy práve po Reale. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Momentálne je na východe a Liptovej 11 až 13. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach všetcích Čečejoviec, v Krásnej z Nižnej Hutky, ďalej na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, na konci Barce smer Mesto, na Hlinkovej z Furče a na Palackého do centra. Poďme aj do Prešova, tam si postojíte na viazde do mesta z Kapušian, na Sabinovskej a Duklianskej smer Mesto, pri Veľkom Šariši smer Prešov, za Lipníkmi do Lady a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Ďalej ešte pripomíname, že v Liptovskom Mikuláši je až do stredajšieho večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Radary sú v Sečovciach z Hriadok, v Kapušanoch z Tulčíka a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky vás zastavia na konci Bohdanoviec do Košíc a v Humenom na viazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.25, Rádio Košice je tu pre vás aj o tomto čase a sme tu aj pre Blaženu, lebo tá meninovo štartuje tento pracovný týždeň.
1: Všetko najlepšie prajeme, nech sa darí a nech ťa poteší aj náš hudobný darček, ktorým sú Good Charlotte.
0: I just wanna live, tak nech prežiješ svoje meniny presne podľa predstav. Je 7.25, krásne meninové ráno.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme krásny pondelok. Meniny sme už blahoželali, ešte raz Blažená oslavuje. Ak nejakú poznáte, tak na ňu určite nezabudnite. V tejto chvíli sú už ale na rade povinnosti, lebo máme novú nehodu.
1: No, pondelok sa píše, zapisuje aj na cestách, pretože hlásite

0: Na novú nehodu pri Steel Arene smerom do centra zrazilo sa dve autá, takže rátajte aj so zdržaním a ak viete viac, tak určite aktualizujte nášmu Karolovi.
1: Dávajte si pozor, a to nie len tu, a aj na cesty posielame Košičanov No Name.
2: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa je

0: naladené máte Rádio Košice 7.31, pondelkové ráno nám spríjemňovali No Name a ideme aj na dnešnú predpoveď.
1: V metropole východu už dnes zamračené počasie a aj s dažďom počas dňa a s teplotami 17 až 19 stupňov Celzia.
0: Na východe oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na Spiši a severe okolo 18 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7. Pri búrkach môže vietor prechodne aj zosilnieť.
1: Na Gemeri 15 až 17, aj s dažďom a mrakmi, na hornom Zemplíne 19 až 21 a tu zaprší až popoludní. Na Dolnom Zemplíne tiež mraky a dážď a teploty 20 až 22 stupňov.
0: Šariš dnes 17 až 19 stupňov Celzia a podobne s dažďom. Na Spiši bude dnes tiež pršať a teploty vystúpia na 14 až 16 stupňov a na Liptove veľmi podobne a zaprší popoludní.
1: V hlavnom meste najteplejšie 22 až 24, ale tiež s oblakmi a zamračené. Takto vyzerá pondelok, úvod pracovného týždňa. Užite si ho spolu s Rádiom Košice. Je 7.32. Dobré ráno.

0: Krásne pondelkové ráno želáme spolu s Rádiom Košice. Je 7.36 a možno ste si všimli na našich sociálnych sieťach také zrelaxované nohy vo vode.
1: To niekedy môže pomôcť po náročnom pracovnom dni, najmä ak pracujete fyzicky. Niekedy ale pomôže už iba poriadne a dlhodobé voľno, na čo sa vás aj pýtame.
0: Koľko voľna by ste potrebovali, aby ste si naozaj od svojej práce oddýchli a načerpali nové inšpirácie? Objavujú sa tam rôzne odpovede, najčastejšie asi, že mesiac, tak to je inak ešte celkom fajn, ale je tam aj také, že rok, prípadne, že doživotie.
1: To je krásna odpoveď. Pridajte aj svoj pohľad na vec a my si povieme viac už po 8. Zostaňte s nami, je 7.36.

0: Ed Sheeran znel z Rádia Košice, je 7.40 a pripravené sú už krátke správy s Terkou.
1: Cestu 3. triedy medzi obcami Liptovská Teplička a Vikartovce od dnes uzavrú. Dôvodom je obnova povrchu vozovky. Obmedzenie potrvá od 8. až do odvolania. Najviac ľudí by za premiéra akceptovalo Ivana Korčoka, ukázal to prieskum Ipsosu pre denník N. Priateľným je pre 37% voličov, kým Michal Šimečka pre 30%, rovnako ako Robert Fico. Jeden z piatich Francúzov, ktorých evakuovali z výletnej lode zasiahnutej hantavírusom, vykazuje symptómy ochorenia, oznámil to francúzsky premiér. Slovenský hokejový útočník Košičan Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe do 18. Na východe je aktuálne do 13, Liptov hlási 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej nad Steel Arénou v križovatke s Toriskou smer centrum. Opatrne, zdržíte sa. Postať si chvíľu môžete v Košiciach všetci z Čečejoviec, v krásnej z Nižnej Hutky, potom na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, na konci Barce smer mesto, na Hlinkovej z Furče, na Palackého do centra, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, na Sabinovskej a Duklianskej smer centrum. Zdržíte sa aj pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Radary sú v Sečovciach z Hriadok, v Kapušanoch z Tulčíka a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú na konci Bohdanoviec do Košíc a v Humenom na viazde do mesta pri odbočke na Lackovce. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Slovenský Clean z Rádia Košice, ale dnešok je venovaný veru niečomu väčšiemu. Košice dnes ožijú európskou atmosférou, a to konkrétne v priestoroch kina Úsmev sa koná celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy.
1: Cieľom podujatia je približiť verejnosti fungovanie Európskej únie, k čomu koniec koncov nie tak dávno prispelo aj Rádio Košice, keď bola naša redaktorka Dominika priamo v Bruseli. Rozhovor inak nájdete aj v našom archíve.
0: Dopoludnejší program bude patriť študentom stredných škôl, ktorí sa zapoja do interaktívnej rolovej hry. A počas celého podujatia bude pre návštevníkov otvorená tzv. Európska dedinka.
1: Popoludnejší program je určený rodinám s deťmi a širokej verejnosti. Pripravené je aj interaktívne divadelné predstavenie divadla Haliganda, ako aj tvorivý workshop v spolupráci so sociálnym podnikom Odpadneš. A aj tu musím povedať, že rozhovor práve s týmto s touto kreatívnou skupinkou nájdete v našom archíve na radiokošice.sk. Nech sa páči, Deň Európy môžete prežiť aj takto. Je 7:46. No.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Pred 8 hodinou je presne 7.55 a to už znamená, že hudbu vymeníme za ďalšie informácie. Košičania, ozaj, čo by ste v našom meste zmenili ako prvé? To je takáto otázka a ja už počujem normálne odpovede, ako sypete v aute jednu za druhou.
1: Aj o tom bude reč v správach, ale pozrieme sa aj na zmeny systému v hotelierstve a takisto sme spoznali majsterky Slovenska v hádzanej, tak aj to si prezradíme.
0: Zostaňte s nami, toto sú ešte predtým London Beat.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košičania by uvítali zmenu vo viacerých oblastiach. Hotelieri vítajú pripravované zmeny systému. Juventa si pripísala 16. titul. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košičania veľakrát poukazujú na nedostatky metropoly východu. Najpálčivejším problémom je podľa nich doprava, parkovanie, neporiadok či neprispôsobiví občania. V uliciach sme sa preto domácich pýtali, čo by v našom meste zmenili ako prvé.
2: Čo prvé by som zmenil? Električky, dal by som až do Červela, ak chodili. A konečne trolejbusy na Furču. No a autobusová stanica.
3: Niečo nové zase aj Kovácku posunúť, hej, aj tie bočné ulice, aby boli atraktívne pre ľudí, viac kaviarní.
4: Preferoval by som možno úpravu dopravnej infraštruktúry v niektorých častiach Košíc. Napríklad na Hlinkovej ulici sa dlhodobo opravuje most.
5: Ja si myslím, že by tu mal byť väčší poriadok.
6: Jednu vec, keby som mal zmeniť v Košiciach, tak by to bola lepšia cyklistická infraštruktúra.
1: Celú anketu vám prinášame aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák podporuje a považuje za veľmi dôležitý pripravovaný vznik registra poskytovania krátkodobého prenájmu ubytovania cez online platformy. Reagoval tak na vládny návrh zákona, ktorý je aktuálne v druhom čítaní.
7: Je to veľmi dôležité, aby takýto register vznikol, pretože veľká časť tých služieb, ktoré dnes sa tvária ako krátkodobý prenájom ubytovania, funguje v tzv. Šedej zóne. Neplatia dane z ubytovania, nevzťahujú sa na nich tie isté alebo tie základné povinnosti, ktoré majú aj hotelieri. Pritom oslovujú rovnakú skupinu návštevníkov a poskytujú, dalo by sa povedať, rovnaké služby.
1: Táto téma podľa neho súvisí aj s kategorizáciou ubytovacích zariadení, pričom už v roku 2018 prvýkrát iniciovali zavedenie novej európskej klasifikácie hotelov. Poukazovali na to, že legislatíva poznala len podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovacie služby a okrem nich je na trhu aj množstvo tzv. Nepodnikateľov, fyzických osôb, ktoré zdieľajú alebo ponúkajú krátkodobo svoje nehnuteľnosti turistom. Maďarský premiér Péter Maďar uviedol, že jeho traja synovia naďalej nebudú vystupovať na verejnosti a požiadal, aby toto rozhodnutie bolo rešpektované. Uviedol to na sociálnej sieti, kde zároveň zdieľal fotografiu, na ktorej spolu so synmi pózuje na schodisku pred budovou maďarského parlamentu v Budapešti. Lotyšský minister obrany oznámil svoju rezignáciu. Urobil tak v súvislosti so štvrtkovým pádom dvoch ukrajinských dronov, ktoré preleteli z Ruska na ropné zásobníky v Lotyšsku. Premiérka krátko predtým vyhlásila, že minister stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti. Kritizovala ho za pomalé nasadenie protidronových systémov, ale aj za širšie problémy v obrannom sektore. Zároveň oznámila, že na post ministra navrhla plukovníka, ktorý pôsobí ako zástupca ministerstva obrany na Ukrajine a od februára aj ako jej poradca. Hádzanárky Juventy Michalovce sa stali 16. krát majsterkami Slovenska. V zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali HK Slovan Duslo Šaľa 30-21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej strede majú na čele skupiny o titul nedostihnutelný štvorbodový náskok. Michalovčanky uzavrú účinkovanie v domácej súťaži túto sobotu. O deň na to odohrajú na domácej palubovke prvý finálový zápas Európskeho pohára EHF proti španielskému týmu Gardes. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne do 14. A poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu v doprave.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor v Košiciach na Štúrovej nad Steel Arénou v križovatke s Toriskou smer centrum. Opatrne zdržíte sa. Potom na R4 za Haniskou smerom na Milhosť je na krajnici prevrátený kamión, preto opatrne premávku tu riadi polícia. So zdržením rátajte v Košiciach všetci z Čečejoviec, v Krásnej z Nižnej Hutky, na viazde do mesta z Michaloviec, v Barci smer mesto, potom na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra, v Prešove na viazde do mesta Skapušian, na Sabinovskej a Duklianskej smer centrum, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. To je od nás zatiaľ všetko, ostaňte aj naďalej naladení.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Can't remember to forget you znelo v úvode tejto hodiny. Pondelkové ráno pokračuje aj naďalej a my sme veľmi radi, že ste si na jeho prežívanie vybrali opäť Rádio Košice.
1: Zo štúdia z Florianskej aj naďalej zdraví dvojka Dano a Timi, ale už aj Declan J. Donovan. Je 8:07, nech sa dobre ránujem a počúvam.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
6: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
5: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme dnes po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: 8.17 z Rádia Košice a John Parr, ale teraz aj o iných pesničkách, pretože napätie okolo Eurovízie sa presunulo do Viedne, kde po dvoch semifinálových večeroch zajtra a pozajtra vyvrcholí finále už túto sobotu.
1: Okrem toho, rakúske hlavné mesto pripravilo ku 70. ročníku najsledovanejšej piesňovej súťaže mnoho sprievodných podujatí.
0: Tento rok je hlavným favoritom Fínsko, ale medzi ďalších favoritov patria Dánsko, Grécko, Francúzsko, Ukrajina a Izrael.
1: Pripomenieme aj, že tento ročník ignorujú Španielsko, Írsko, Island, Holandsko a Slovinsko na protest proti účasti Izraela. Súťaž bude aj v sobotu sprevádzaná demonstráciami.
0: My si ale Eurovíziu aktuálne spríjemníme, a to minuloročným účastníkom Tomim Kešom a tým, čo si aktuálne všetci potrebujeme asi dopriať, a je to Espresso Macchiato.

0: Jedno espresso macchiato, aspoň takto hudobné, ak ste ho ešte nestihli, ale veríme, že si dnes doprajete. 8.21, poďme na krátke správy.
1: Hlas chce presviečať štátneho tajomníka Michala Kaliňáka, aby kandidoval za prešovského župana. Samuela Migala neplánuje podporiť, povedal to minister Erik Tomáš. Ak má byť konsolidácia verejných financií na Slovensku dlhodobo udržateľná, bez zásahu do štruktúry územnej samosprávy sa nezaobíde. Upozorňuje na to Klub 500. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, pričom ju označil za úplne nepriateľnú. Uviedol to bez toho, aby priblížil konkrétne časti odpovede Teheránu. Futbalisti FC Burnley so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom remizovali v dueli 36. kola Premier League s Aston Villou 2-2. Už zostupujúce Burnley je predposledné. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe do 18. Aktuálne je na východe Liptove do 15. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu odstraňujú v Košiciach na Štúrovej nad Steel Arénou v križovatke s Toriskou smer centrum. Opatrne zdržíte sa. Potom na R4 za Haniskou smerom na Milhosť je na krajnici prevrátený kamión, preto opatrne, premávku tu riadi polícia. Poďme na zdržania. Tie ste nám hlásili v Košiciach všetci z Čečejoviec, v Krásnej z Nižnej Hutky, ďalej na vjazde do mesta z Michaloviec, v Barci smer mesto, na Hlinkovej z Furče, ďalej na Prešovskej a Palackého do centra, na Kuzmányho smerom od radnice Starého mesta. Kolóny sú aj v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian, na Dukljanskej, Sabinovskej a Levočskej smer centrum, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v Liptovskom Mikuláši je až do stredajšieho večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Prejdime na radary, na tie pozor v Sečovciach z Dargova, v Kapušanoch z Tulčíka a za Kračúnovcami do Lipník. Hliadky vás zastavia v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezit, na konci Bohdanoviec do Košíc a v Bidovciach z Herlian. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu.

0: Je 8.27, naladené máte Rádio Košice. Ideme za vami do práce.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Prajeme pohodový úvod nového pracovného týždňa. Veríme, že ste si po víkende oddychli, aj keď niekedy by to chcelo od práce naozaj poriadny oddych. Hovoríme o niekoľkých týždňoch, dokonca mesiacoch, viac zisťovala Tými.
2: Pojem sabbatical sa objavuje aj na Slovensku už čoraz častejšie, ale skôr v takej teoretickej rovine, by som povedala. A chcela som vedieť, čo to vlastne je a či je niečo také možné aj v našej krajine. Ak teda pojem sabbatical nepoznáte, ide o akési dlhodobé voľno. Hovoríme o 3 mesiacoch alebo pol roku s tým, že sa potom do svojej práce normálne vrátite po tomto voľne. Viac nám dnes povie aj advokát a správca konkurznej podstaty Vlastimil Hajduk.
3: Moje praktické odporúčanie je jednoduché. Sabbatical musí byť písomne dohodnutý a v tejto dohode má byť uvedené jeho trvanie, či ide o platený alebo neplatený režim, návrat na pracovnú pozíciu, benefity, odvody, zákaz konkurencie, mlčanlivosť, odovzdanie agendy inému zamestnancovi a samozrejme aj spôsob návratu do práce.
0: Takže je sabbatical reálny aj na Slovensku?
2: Poviem, že je, ale za veľmi špecifických podmienok, ako sme už aj naznačili. Samozrejme, v zahraničí to funguje už o čosi dlhšie a je to tam aj také praktickejšie. K téme prinesie viac aj psychologička Monika Piliarová.
4: Počas sabatikalu, ak naozaj zoberieme ideálne podmienky, že máme našetrené, rodina je s tým uzrozumená, tak sa odporúča dopredu aj trošku premyslieť, ako ten možno polročný, ročný čas strávime, naplánovať si nejaké aktivity v zmysle cestovania, kde sa môžem napríklad vzdelávať, realizovať nedlhodobé, ale také týždenné, možno mesačné kurzy, možno sú veľmi zaujímavé stáže, odporúča sa aj také ako keby dobrovoľníctvo v zmysle zážitkov, aktivít, podieľať sa na niečom v rámci komunity. Len to už počujete, že potrebujeme byť naozaj nejakým spôsobom zorganizovaní.
0: Viacerí ste nám aj písali na Facebook, že by ste si od práce potrebovali oddychnúť aspoň na mesiac. Určite nám napíšte aj vy, koľko voľna by stačilo na taký pracovný

0: V Rádiu Košice Tom Paty a Learning to Fly je 8.33, pred nami je predpoveď.
1: V metropole východu už dnes zamračené aj s dažďom a teplotami 17 až 19 stupňov Celzia.
0: Na východe celkovo oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dažď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota ale 20 až 25 na Spiši a severo okolo 18 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7, celkom rozdiel, a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Poďme to celé rozmeniť na drobné. Na Gemeri 15 až 17 stupňov Celzia aj s dažďom a mrakmi, na hornom Zemplíne 19 až 21 stupňov a tu zaprší až popoludní, a na dolnom Zemplíne tiež mraky a dážď a teploty 20 až 22.
0: Šariš dnes 17 až 19, podobne s dažďom, na Spiši bude tiež pršať, teploty vystúpia na 14 až 16 a na Liptove veľmi podobné a zaprší popoludní.
1: A v hlavnom meste najteplejšie 22 až 24 stupňov, ale tiež s oblakmi. Takže veríme, že ste si dnes zobrali so sebou aj dážnik, aj keď v Košiciach aktuálne je to so slnkom. Pribaľte si nás aj do druhého vrecka, je 8.34, prajeme príjemné ráno.

0: Rádio Košice najbližšie k vám je 8.38 a je vám takéto niečo známe?
1: Ahoj, prepáč za otázku, môžeš mi požičať 1250 eur? Potrebujem to naučiť, zajtra ti ich vrátim.
0: Pozerám, že mi to píše kamoš na WhatsAppe, normálne cez jeho telefónne číslo, aj z jeho fotkou, dokonca tam vidím aj náš chat z minula.
1: Aj napriek tomu, ale ide o podvod, ktorý tento víkend mám pocit, že prišiel naozaj každému, aj mne prišiel, tak si na to dajte pozor. Peniaze sa cez WhatsApp naozaj nepýtajú.
0: A ak už máte pocit, že ide o realitu, overte si to napríklad telefonicky alebo cez inú platformu. Určite neodpisujte na takúto správu, ani nereagujte.
1: Toto je naozaj jeden zatiaľ z najpremyslenejších podvodov, aký som kedy zažila, tak si dajte určite pozor.

0: Line Majer sme dali takýto priestor v rádiu Košice, je 8.41 a teraz už je priestor na novinky v krátkych správach.
1: Sabinov začína s druhou etapou rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Výška minimálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera by sa mala ukotviť v ústave. Uviedol to minister práce Erik Tomáš. Aktuálne 4% sú podľa neho úroveň, pod ktorú by on ako minister už nechcel ísť. Dva repatriačné lety z Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu hantavírusu, pristáli v Británii a Holandsku. Čakajú ich prísne karanténne opatrenia, ktoré potrvajú približne 6 týždňov. Slovenský futbalista Marek Bartoš prispel gólom k hladkému víťazstvu Motoru Lublin na pôde Wisly Plock 4-0 v 32. kole poľskej extraklasy. 29-ročný obranca zvýšil v 80. minúte na priebežných 3-0 pre hostí. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove 14 až 16. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu odstraňujú v Košiciach na Štúrovej nad Steel Arénou v križovatke s Toriskou smer centrum, preto opatrne zdržíte sa. Ďalej na R4 za Haniskou smerom na Milhosť je na krajnici prevrátený kamión, preto opatrne, premávku tu riadi polícia. Poďme aj na zdržania, na tie pozor v Košiciach na Hlinkovej z Furče, na Palackého do centra, na Kuzmányho smerom od radnice Starého mesta, potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušian, na Duklianskej Sabino a Levočskej smer centrum, na Sekčove z Ľubotíc, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Na rýchlosť si dajte pozor v Kapušanoch Stulčíka za Kračúnovcami do Lipník a na D1 za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, na konci Bohdanoviec do Košíc, v Bidovciach z Herlian a v Humennom na viazde do mesta pri odbočke na Lackovce. To je zatiaľ všetko, prajeme vám nižším nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8.47 naladená máte Rádio Košice a spoločne sa naladíme aj na filmový festival. Nie, ešte nie ten košický, ale 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes.
1: Porote bude predsedať juhokorejský režisér, scenárista a producent Park Chan-wook. Teda tento filmový tvorca je vôbec prvý korejský a tretí ázijský predseda poroty festivalu v Cannes.
0: Posúdia celkovo 22 filmov v hlavnej súťaži a na konci festivalu 23. mája udelia prestížnu Zlatú palmu. Inak svojho režisérskeho debutu sa vo veku 72 rokov dočka americký herec John Travolta a čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo udelia hollywoodskej a broadwayskej legende Barbra Streisand a novozelandskému filmovému režisérovi a producentovi Petrovi Jacksonovi, známemu najmä vďaka trilógii Pán prstenov.
1: A teraz už z Rádia Košice aj John Travolta a Olivia Newton-John.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
1: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Billie Eilish Lunch takto krátko pred 9 z Rádia Košice. Predbehli sme trochu dobu a Billie nám vyriešila dilemu, že čo dnes na obed.
1: Naozaj vyriešila? Tam spievala, že halušky, segedy. Nepočula som to tam. Ale
0: myslím, že áno.
1: Niektorí máme veru tú pondelkovú dilemu vyriešenú, že čo dnes na obed, ale niektorých nás to ešte len čaká a potom to dopadne tak, že si obed objednáme, nie?
0: Áno, áno, áno.
1: Veď aj to je riešenie. Môže byť. U nás doma to bude napríklad cviklové risotto s kozím syrom, ak by ste sa chceli inšpirovať.
0: My máme trhané mesto. Takže
1: výborne. Už dve inšpirácie na dnes, pokojne si ich berte a čo chvíľa vám prinesieme aj ďalšie informácie spolu s Terkou, tak zostaňte s nami. Pekné ráno.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Štrbskom plese majú pribudnúť ďalšie toalety. Občianska spoločnosť vyzýva na zmenu smerovania. Jablonec vybojoval remízu s Hradcom Králové. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Štrba plánuje vybudovať pri Štrbskom plese druhé verejné toalety. Pomôcť zrealizovať projekt by mali financie z cezhraničného programu Interreg Poľsko-Slovensko. Uviedol to Štefan Bielak z tamojšieho obecného úradu s tým, že cieľom samosprávy je získať finančné prostriedky vo výške 78 tisíc eur z fondov Európskej únie. Partnerom projektu je v tomto prípade Nový Targ. Pôjde o identické kontajnerové toalety, aké už obec zrealizovala pred viac ako rokom na druhej strane jazera. Občianska spoločnosť počas zhromaždenia na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo vyzvala na spojenie a zmenu smerovania Slovenska. Na Bradle zaznela verejná výzva na spojenie demokratických síl a posilnenie hodnôt, na ktorých má stáť demokratická spoločnosť. Podujatie podľa organizátorov zdôraznilo okrem spájania aj potrebu vzájomnej dôvery a solidarity v čase, keď Slovensko čelí vážnym výzvam. Havarijné poistenie síce nie je povinné, aj poškodenie jedného kľúčového firemného vozidla však môže výrazne narušiť chod spoločnosti. Hoci sa očakáva, že poistenie bude aj tento rok drahšie vzhľadom na vyššie náklady na opravy či daňové zaťaženie, firmy by ho nemali brať ako zbytočný náklad, ale kľúčovú investíciu do svojej stability, zdôraznili to odborníci. Spojené kráľovstvo a Francúzsko plánujú zajtra hostiť mnohonárodné stretnutie ministrov obrany, venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Futbalisti Jablonca remizovali v dueli druhého kola nadstavbovej skupiny o titul v Českej lige z FK Hradec Králové 1-1. V zostave Jablonca nastúpil v základe slovenský stredopoliar Sebastian Nebila. Striedajúci Dominik Holý odohral za domácich niečo vyše pol hodiny. Na druhej strane si pripísal plnú minutáž ďalší Slovák Jakub Uhričať. Sezóna sa skončila pre slovenského obrancu Pardubíc Samuela Kopáska a aj pre brankára Bohemiancu Tomáša Fruhvalda. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe do 18. Aktuálne je na východe a Liptove maximálne 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Pohodové pondelkové predpoludne sme odštartovali vďaka spojeniu Jonas Blue, Liam Payne a Lennon Stella a sme radi, že ho naďalej prežívate aj s Rádiom Košice a dvojkou Tymi Adano.
1: A dnešné, najmä košické počasie si povedalo, že ani nebudem také, ako hlási predpoveď, jednoducho bude svietiť slnko, tak si ho užívajme, kým tu zatiaľ to slnko je. Pekný deň prajeme.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima myslí na vás.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Elliot James Ray, I think they call this love. A my v Rádiu Košice prechovávame lásku aj k hokeju.
1: Sme vo finále! Sme vo finále! Rusko, Slovensko! Sobota, 11. mája 2002 o 19. hodine. Už teraz pozývam všetkých obrazovkám. Kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch, krčma, kaviarňa, u svojich priateľov. Všetko bude pri televízoroch. Slovensko vyhráva a posiela Švédov. To bude o tretie miesto.
2: Kto vie, ako by to znelo dnes, nie? Kupujte televízory, by tam asi neznelo. Kebyže vyhráme. Pamätné slová komentátora Stanislava Štefánika po postupe do finále majstrovstiev sveta v hokeji. Samozrejme, máme rok 2026 a takto presne pred 24 rokmi sme večer počuli už tieto slová.
3: Priatelia, jedna sekunda do konca finálového stretnutia, toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta!
0: Stále mám zimomriavky, keď to počujem. Naozaj veľmi príjemne sa to počúva aj po toľkých rokoch, keďže išlo o historicky prvé a doteraz jediné zlato.
2: A práve dnes si tento úspech pripomíname, inak celkom symbolicky, že začíname týždeň spomienkou na takýto úspech a v piatok štartujú tohto ročné majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Konajú sa vo Švajčiarsku a naši chlapci odohrajú prvý zápas už až v sobotu 16. mája o 12:20 proti Norsku. Samozrejme pozorne to budeme sledovať aj v našom éteri a informovať vás.
2: Takže chalanom držíme palce a k tomu si dáme aj jednu hokejovú, ktorá sa stala hymnou práve po pamätnej výhre 2002.

0: môže dať.
1: Možno aj u vás ešte stále pretrvávajú tie zimomriavky, aj u nás, ale v čase 9.19 ideme aj so zimomriavkami na krátke správy Rádia Košice.
2: Na diaľničnom úseku R4 v smeru Čebastovec na Milhosť sa prevrátil kamión. Približne od 11. budú odstraňovať a preto bude tento úsek asi hodinu uzavretý. Následne potrvajú ďalšie obmedzenia. Na špecializovanom trestnom súde sa začal ostro sledovaný proces v kauze Očistec, kde je medzi obžalovanými aj Tibor Gašpar. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov. Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Kritizoval Trumpa, že zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, bez plánu a bez časového harmonogramu. Francúzsky cyklista Paul Manier sa stal víťazom tretej etapy Giro d'Italia. Slovenský pretekár Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 70. mieste v jednom balíku s víťazom. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 16 až 18. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V metropole východu je to aktuálne bez držaní, no stále si chvíľu môžete postáť v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smer centrum a na Sekčove z Ľubotíc. Takisto aj v Poprade na vjazde do mesta z Hozelca. Ďalej medzi Hriadkami a Horovcami obojsmerne pracujú cestári, preto opatrne a až do stredajšieho večera bude v Liptovskom Mikuláši pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici smer Palackého za Plešivcom do Slavca a na R4 pri odpočívadle Valaliky smer Bidovce. Hliadka je iba v Pečovskej Novej Vsi do Sabinova. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, či už prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo telefonicky. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme pohodovú jazdu. O 20 minút sme tu opäť.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: I'll Stand By You ste počúvali takto v pondelok z Rádia Košice a vy zostaňte takisto nedalej pri nás, pretože na rade je hudobná história.
1: Veríme, že si spolu s nami užívate príjemný pondelok. Sme Rádio Košice a prinášame vám hudobný kalendár na dnes, 11. mája. Pekný deň. Začneme ho veľkým menom rockovej scény. 85-ku dnes oslavuje Eric Burden.

Niekdajší frontman kapiel The Animals a War patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov tzv. Britskej vlny, keď Británia svojou rockovou hudbou dobývala Ameriku. Známy je svojím silným bluesovo-rockovým hlasom a energickým vystupovaním na pódiu. O rok neskôr, v 64. plážoví chlapci alias The Beach Boys vydali tento single.

Get Around nemá nejako veľmi hlboký text, čo nie je žiadne tajomstvo, je jednoducho veselou skladbou o živote tínedžerov, kamošoch, dievčatách a autách. Alice Cooper o nej kedysi povedal, že je to jeho najobľúbenejšia pieseň. Ideme do roku 1985, keď sa americkou jednotkou stala pesnička z filmu Vision Quest alebo Hľadanie vidiny.

Na prvom mieste hit parády bola Madonna so singlom Crazy for You a samotná speváčka si vo filme zahrala aj menšiu úlohu, speváčku v lokálnej reštaurácii. Po úspechu skladby sa rozhodli v niektorých európskych krajinách premenovať film práve na Crazy for You, aby tým podčiarkli jej úspech. Teraz už roky 90. a 11. máj 91, ktorý sa na prvej priečke americkej hitparády pre zmenu ocitlí švédsky Roxette.

Podarilo sa im to s piesňou Joyride, čo bol ich štvrtý a zároveň posledný single na prvej pozícii v Spojených štátoch. Inšpirovali sa rozhovorom Paula McCartneyho, ktorý povedal, že písať piesne s Johnom Lennonom bola bláznivá jazda, teda Joyride. Bláznivo úspešnú jazdu aktuálne zažíva Sabrina Carpenter, ktorá dnes oslavuje narodeniny.

americká herečka a speváčka je produktom televízneho kanálu Disney, ale podobne ako jej kolegyne Miley Cyrus či Selena Gomez, dokázala, že nie je iba jednorázovým talentom a má na to, aby sa presadila s mikrofónom v ruke. Aktuálne je jednou z najväčších hviezd svetovej pop music a módnou ikonou. V deň, keď sa Sabrina Carpenter narodila, vydala Christina Aguilera skladbu Genie in a Bottle. Bolo to 11. mája 1999.

Po štyroch albumoch v španielčine sa konečne odhodlal pre angličtinu a prienik na medzinárodný, hlavne americký hudobný trh a vyplatilo sa. Na albume, ktorý pomenoval po sebe, nájdeme megahit Living La Vida Loca a svet už vedel, kto je tento sympatický Portoričan. A takto pred rokom sa víťazom Eurovízie stal Nemo.

0: like. Let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fright.
1: Reprezentujúc Švajčiarsko sa stal prvým nebinárnym víťazom tejto prestížnej pesničkovej súťaže. Výhernou sa stala pesnička The Code. Pre krajinu Helvétskeho kríža to bola prvá výhra od čias Celine Dion v roku 1988. Ďalší ročník Eurovízie je už za rohom, všetko to vo Viedni vypukne už zajtra 12. mája, no a blízko je už aj úplný záver dnešného hudobného kalendára Rádia Košice, ktorý bude patriť Švédom z Roxette a americkej singlovej jednotke z roku 1991 Joyride.

0: Marian Čekovský, mohla by byť z toho aj láska a v čase 9.40 by z toho mohli byť aj krátke správy.
1: V lokalite Derešová pri Kežmarku postavili novú útulňu. Je situovaná na hrebení Levočských vrchov a do prevádzky ju uviedli nedávno. Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky v priemysle boli v marci medziročne reálne nižšie o 1,3%. Pokles zaznamenali tretí mesiac. Nemecký minister obrany Boris Pistorius pricestoval do Kieva na rokovania o rozširovaní spolupráce v obrannom sektore. Návšteva nebola dopredu ohlásená z bezpečnostných dôvodov. Slovenský dvojkajak v zložení Samuel Baláš a Dan Botek obsadil 6. miesto v A-finále K2 na 500 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. V maďarskom stredisku zaostalo 2 sekundy za víťazným nemeckým tandemom. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe do 18. Východ Liptov hlási aktuálne 16 až 19. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na väčšine ciest je to už pokojné, no pripomíname, že medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce. Obmedzený je ľavý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Medzi Hriadkami a Horovcami obojsmerne pracujú cestári, preto opatrne, a cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami je odnes uzavretá. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici smer Palackého, za Plešivcom do Slavca, v Kapušanoch z Lady a na R4 pri odpočívadle Valalik smer Vidovce. Na hliadky si dajte pozor za Kostolianmi nad Hornádom smer Košice a v Pečovskej Novej Vsi do Sabinova. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme šťastnú cestu a jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice počas pondelkového predpoludnia, ale vrátime sa k včerajšku, pretože večer sa odohralo v španielskej lige najväčšie futbalové derby medzi rivalmi FC Barcelona a Real Madrid.
1: Teda El Clásico a práve hráči Barcelony majú k tomuto sviatku vždy limitované dresy s logom známeho interpreta alebo kapely. V minulosti to boli napríklad Drake, Rosalia, Coldplay, The Rolling Stones alebo Travis Scott.
0: A včera sa k ním pridala globálna superstar a držiteľka niekoľkých cien Grammy Olivia Rodrigo, ktorá z viac ako 50 miliónmi mesačných poslucháčov patrí k najoslavovanejším popovým speváčkam svojej generácie.
1: Presne tak, inak cena takéhoto limitovaného dresu je takmer 400 eur a s podpisom 3000. Olivia Rodrigo samozrejme bola aj na zápase.
0: A nakoniec sa tešila s hráčmi Blaugrana zo zisku titulu, ale celé to odštartovala ešte v piatok večer, keď vystúpila na špeciálnom súkromnom koncerte, ktorý bol určený výhradne pre jej fanúšikov známych ako Livis, ktorých Spotify vyberal na základe ich aktivity pri počúvaní na tejto platforme.
1: Takže niekedy sa oplatí počúvať obľúbených interpretov, tak poďme to urobiť aj práve teraz. V Rádiu Košice Olivia Rodrigo.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Predstavte si typický letný deň.
3: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
2: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
6: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
7: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
8: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
9: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
10: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme dnes po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

0: spolu s Katkou Knechtovou sme hľadali miesto v rádiu Košice niekoľko posledných minút pred 10. A to znamená, že nás čakajú ďalšie správy s Terkou, ktorá nás vezme na iné miesta.
1: Tentokrát pôjdeme do metropoly Šariša, kde sa rozširuje klientské pracovisko, takže väčšia dostupnosť služieb, ale témou budú aj 13. dôchodky. A to je vždy taká téma, ktorá má dva pohľady na vec. Takže zostaňte s nami a predtým si ešte dáme trochu hudby, doslova Give a Little Bit.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Prešove pribudnú nové pracoviská klientského strediska. 13. dôchodky si vyžiadali výmenu názorov. Tatran urobil dôležitý krok k záchrane. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prešov od zajtra rozšíri dostupnosť služieb mestského úradu otvorením dvoch nových detašovaných pracovísk klientského centra. Nové pracoviská vzniknú na sídlisku 3 a na sídlisku Sekčov, obe v nákupných strediskách. Projekt je zameraný na modernizáciu a zlepšenie dostupnosti verejných služieb priamo na najväčších sídliskách. Pracoviská budú zdieľané spolu s predajnými miestami dopravného podniku, čím sa na jednom mieste sústredia služby pre obyvateľov aj cestujúcich. 13. dôchodok je nezrušiteľný, nie o čom debatovať, vyhlásil to šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter v diskusnej relácii STVR.
2: Jediný krok, ktorý sme v rámci konsolidácií urobili pre tento kalendárny rok, že sme tú výšku zamrazili, to znamená tých 667,30 ostáva aj pre tento kalendárny rok. Ja neviem, aký bude pre budúci kalendárny rok, možno, že to zmrazenie ostane aj na ďalší kalendárny rok, ale 13. dôchodok je dôchodok. Všetko ostatné, čo hovoríme, je sociálna dávka.
1: Predseda SAS Branislav Gröling si na druhej strane myslí, že súčasné nastavenie 13. dôchodku je neudržateľné a zaťažuje rozpočet.
3: 13. dôchodky za mňa sú nespravodlivé, pretože ak chceme pomôcť seniorom v rámci sociálnej pomoci, tak toto nie je sociálna pomoc, ale to je celoplošné rozdávanie. Ja by som si vedel to predstaviť, aby to bolo adresné, aby to prioritne mali vdovy, osamelí seniori, zdravotne postihnutí, ľudia s nízkym dôchodkom.
1: V súvislosti s cestou premiéra Roberta Fica do Moskvy Gröling informoval, že SAS podala trestné oznámenie za vlastizradu. Gröling si myslí, že Fico sa v Moskve s Vladimírom Putinom rozprával o tom, ako bude možné ovplyvňovať budúcoročné parlamentné voľby na Slovensku. Richter oponoval, že Fico s Putinom medzi štyrmi očami rokoval o energetike. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, pričom ju označil za úplne nepriateľnú. Teherán podľa médií požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody. Zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Futbalisti Prešovského Tatrana majú kolo pred koncom nadstavbovej časti Nike Ligy o záchranu jednobodový náskok pred posledným Komárnom. Šarišania zdolali vo svojom poslednom domácom zápase nadstavby Skalicu 3-0, keď sa do streleckej listiny zapísali Regály, Bernát a Barbosa, hovorí brankár Pavol Bajza.
4: Tak vedeli sme, o čo hráme, že proste dneska musíme len vyhrať, aby sme sa držali stále do konca v tej hre o tú záchranu a myslím si, že sme pristúpili k tomu fantasticky. Celý deň som cítil, že dnes to zvládneme a musím pochváliť všetkých hráčov, trénerov, ktorí nás pripravili dobre, že sme to zvládli a ideme teraz budúci týždeň do Komárna sa pobiť o tú záchranu.
1: Podľa strelca druhého prešovského gólu Jána Bernáta išlo o jeden z najlepších výkonov jary.
5: Tak vedeli sme, že už máme nôž na krku, ako keby museli sme vyhrať a chvála Bohu sa nám to podarilo. Konečne sme dali ten prvý gól a potom si myslím, že sme sa uvoľnili a hrali fakt dobrý futbal a teraz už ostáva len jeden zápas, ktorý musíme zase zvládnuť, aby sme sa minimálne dostali do toho play-off.
1: Záverečný zápas nadstavbovej skupiny odohrajú futbalisti Tatrana v Zlatých Moravciach proti priamému tabuľkovému konkurentovi KFC Komárno. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: I Wanna Be The Only One ste počúvali z jediného východoslovenského rádia takto krátko po 10.
1: A keď ste si nás už teda naladili, tak veríme, že sa aj zdržíte v našej spoločnosti, pretože my sme tu práve na to, aby sme vám celý deň spríjemňovali aj skvelou hudbou.
0: Preto teraz už posielame spojenie Sam Fender a Olivia Dean. Nech sa dobre počúva. Na legu

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
7: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
6: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.
9: Yeah, I think I love you still.

0: Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Nový pracovný týždeň a pre vás aj dnes nová šanca získať dve letenky z Košic do Zadaru, ak sa vám to teda ešte tento rok nepodarilo.
1: Dôležité je pripomenúť termín, ktorý je nemenný. Odlieta sa vo štvrtok 4. júna a potom naspäť zo Zadaru pôjdete takisto letecky v sobotu 6. júna.
0: Podmienky jednoduché, po našej výzve sa treba čo najskôr dovolať k nám do štúdia a následne správne odpovedať aj na súťažnú otázku.
1: Takže nič zložité, držíme vám palce, pretože dve piatočné letenky do Zadaru možno čakajú práve na vás.

0: Rádio Košice sme najbližšie k vám a tentokrát už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že na R4 bude úsek medzi Šebastovcami a Milhostou od 11. približne na hodinu uzavretý. Budú tu odstraňovať vyvrátený kamión. Na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Na rýchlosť pozor, v Košiciach na ulici Československej armády za pravoslávnym kostolom smerom od amfiteátra, ďalej v Barci za predajňou Fresh von v Ďurďošíku do Košíc a v Turni nad Bodvou smerom z Rožňavy. Hliadka vás zastaví v Šaci z Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Ostaňte aj naďalej naladení na Rádio Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám a inak to nie je ani s dnešným rozhovorom. Rádio Košice. V práci trávime naozaj väčšinu času aj svojho života. Aj preto je dôležité, ako sa v nej cítime a možno ešte dôležitejšie, ako sa cítime po nej. Pojem vyhorenie, frustrácia, úzkosti sa čoraz častejšie spájajú s našim pracovným nasadením a tým, ako celkovo žijeme. Niektorí sa už takto v pondelok ráno alebo do poludnia nevedia dočkať víkendu alebo aspoň najbližšieho voľna a v tomto období možno už odrátavate dni aj do letnej dovolenky s vedinou toho, že si konečne oddychnete. Ale sú v priemere 2 týždne na reset od práce naozaj dosť?
1: Sabatikál znie tak možno pre slovenské ucho rôzne a zavádza nás k rôznym uvahám, ale je to vlastne určitý mechanizmus alebo spôsob, ako využiť pre seba voľno v rámci práce. Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno, všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt, ale ukazuje sa, že nie je riešením, ak máme dlhodobo nejaké problémy a zamieniame si ho možno za rekonvalescenciu alebo oddych od práce, pretože v tomto prípade už sme možno niekde na hranici syndromu vyhorenia alebo naozaj zmeny práce.
0: Na tému sabatikál sme sa zhovárali aj s klinickou psychologičkou Monikou Piliarovou, ktorá sa v praxi na Slovensku stretáva skôr s tým, že ľudia prídu na terapiu už v stave vyhorenia s potrebou nutného odchodu či trvalej zmeny práce.
1: Potrebujú pracovné voľno v zmysle takej pracovnej penky, že naozaj nie je toto práve ako keby vnímanie toho, čo by to malo priniesť, ale zase aj to naše pracovné prostredie nie je nastavené na to, že budete zrazu 6 mesiacov chýbať. Čiže je to aj o filozofii tých firiem, ako si cenia ľudí, v akých pracovných pozíciách a komunikácia, kto ma zastúpi, ako sa potom vrátim, či to kolegovia zvládnu bezo mňa, či sme zastupiteľní. Je tam mnoho tém, ktoré to otvára.
0: Ako dodala, v terapeutickej praxi je dôležité uvažovať najskôr o tom, čo človek naozaj potrebuje, či nejakú zmenu a ak áno, akú.
1: Ten vek, kedy to prichádza, je možno niekde medzi 38. a 45. rokom života, kedy ak neustrážime tie svoje pracovné hranice a kombináciu súkromného života s prácou, tak môžeme dospieť k tomu, že zrazu práca, ktorá bola vysnívaná, venovali sme jej vzdelanie, začne byť stresom a možno pre niektorých až nočnou morou.
0: Ak sú vám nasledujúce prejavy známe, treba sa nad sebou a svojou prácou či prístupom možno vážnejšie zamyslieť.
1: Súčasné pracovné tempo a možno aj taká tá naša povaha, že robiť veci čo najlepšie, najdôkladnejšie, kontrolujeme často po sebe, nie sme si istí sami sebou, či je to tak dobré, nás privedie často do takého stavu, ako keby ani nie vyhorenia, ale zrazu nás veci nebavia, nevidíme zmysel v tom, čo robíme, nezažívame potešenie z udalostí, ktoré nás bežne bavili, môžeme byť podráždení na rodinných príslušníkov. Často to ako cítime najmä na spánku, nevieme dobre zaspať, prebudzame sa. Sú tam tie nočné obsahy myšlienkové, kedy sa náhodou zobudíte a neustále premýšľate o tom, čo vás čaká, koľko to bude stať energie. To je už ako naozaj predzvesť pre nás, že sa dostávame do stavu napätia, vyhorenia toho úzkostno-depresívneho z pohľadu kliniky.
0: Práve sabatikál, teda dlhodobé voľno, by malo priniesť nový vzduch do plachiet, ako sa hovorí.
1: My Slováci stále tak máme, že v tom našom pracovnom čase vo voľne stihnú to byť taký, aby nás niekto ocenil, pochválil. A to často súvisí aj s našim sebavedomím, sebaistotou a aj schopnosťou teda zastať si tú svoju rolu a hľadať riešenia v rámci pracovnej pozície. To sa nepôjdem opýtať, ako sa na mňa budú pozerať a to potom ma vyhodia a to nemá nikto rád, keď niekto chýba. Čiže je to tak ruka

0: v ruke s tou našou identitou v rámci pracovných rolí, identitou my ako osobnosti a čo teda máme predstavu, že so svojím životom dokážeme urobiť.
1: Syndróm vyhorenia je bohužiaľ niečo, čím sme si už viacerí prešli, prechádzame alebo minimálne niekoho takého poznáme. Sabatikál by ale nemal byť posledná záchrana pred vyhorením, mal by prísť ešte oveľa skôr.
0: To nie je len to, že sme unavení, to nie je len to, že ako týždeň stresujeme predtým, než máme takú uzávierku, ale naozaj to mení pohľad toho dotyčného samého na seba a veľmi ťažko hľadá vlastne opäť tú identitu v tom, čo robil. Sú to často tie prípady, kedy z vrcholových pozícií zrazu majú chuť robiť niečo veľmi praktické, manuálne, pestujú rôzne rastliny alebo venujú sa rôznym ako chovaniu živočíchov, čiže naozaj niečo veľmi, čo je konkrétne, racionálne, nezávisí to často od druhých ľudí. Súvisí to aj s takou zložkou osobnosti, kto je čím viacej taký perfekcionista, má pocit, že všetko len on dobre dokáže, potrebuje veci kontrolovať a neustále byť v plnom nasadení, tak o mnoho častejšie tieto typy, ako sú ohrozené práve tým syndromom vyhorenia.
1: Asi vám napadla otázka, že dobre, každý by si chcel dopriať také niekoľko mesačné voľno, nech už má na to akýkoľvek dôvod, ale je to vôbec u nás na Slovensku možné? Prezradíme už po pesničke, zostaňte s nami.

0: Talk Talk z Rádia Košice na krajší deň, ktorý nepochybne prežívate aj v práci. Rádio Košice. My dnes hovoríme hlavne o tom, aké je dôležité si od tej práce aj oddychnúť, či už v bežný deň, počas voľna, cez víkend alebo na takej dovolenke. Niekedy to ale veru nestačí a ako si podvedome cítime, že by to chcelo dlhodobé voľno. Viac nám povie advokát a správca konkurznej podstaty Vlastimil Hajduk.
1: Sabatikál je pojem, ktorý sa u nás začína objavovať čoraz častejšie, ale na úvod treba povedať, že slovenský zákonník práce ako kodifikovaný predpis, ktorý upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, sabatikál ako samotný právny inštitút výslovne nepozná. To znamená, že zamestnanec na Slovensku nemá automaticky zákonný nárok odísť napríklad po 5 rokoch práce na 3 mesiace, pol roka alebo rok mimo práce a následne sa bez ďalšieho vrátiť späť na svoje miesto.
0: Dodal, že pojem sabatikál je odvodený od slova hebrejského pôvodu šabat, ktoré je historicky spojené s odpočinkom. Dnes ale sabatikál chápe širšie a nie je to len bežná dovolenka.
1: Bežná dovolenka slúži najmä na oddych a regeneráciu a zamestnanec má na ňu samozrejme zákonný nárok. Sabatikál má zvyčajne hlbší účel. Môže ísť teda o prevenciu vyhorenia, o osobný rozvoj, vzdelávanie, cestovanie, riešenie súkromnej životnej situácie či prehodnotenie ďalšieho pracovného smerovania. Na Slovensku je sabatikál v zásade možný, ale spravidla len ako dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Keďže takáto dohoda je dvojstranný právny úkon, musí byť odsúhlasená oboma stranami.
0: Takže nie je to úplne nemožné, ako by sa mohlo na prvú zdať. Právnou cestou sa to dá riešiť najmä ako pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou alebo bez náhrady mzdy.
1: Zákonník práce v ustanovení 141 odsek 3 umožňuje zamestnávateľovi poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z iných dôvodov alebo pracovné voľno na žiadosť zamestnanca, a to platené ako aj neplatené. Dôležité je ale povedať, že môže. Teda zamestnávateľ nie je povinný takéto žiadosti automaticky vyhovieť, pokiaľ to nemá upravené napríklad v internom predpise, kolektívnej zmluve, pracovnej zmluve alebo benefitnom programe. Je to v podstate najmä vec firemnej politiky a kultúry, dohody a dobre nastavených a predvídateľných pravidiel.
0: Podľa advokáta Vlastimila Hajduka je v prípade sabatikalu na Slovensku najpraktickejšou cestou otvorene rokovať so zamestnávateľom a pripraviť si to vopred. Ako prvú možnosť uvádza dohodu o dlhšom pracovnom voľne, či už pôjde o platené, neplatené alebo kombinované.
1: V praxi bude na Slovensku najčastejšie neplatené, ale nič nebráni tomu, aby zamestnávateľ ako benefit poskytol aj čiastočnú alebo úplnú náhradu mzdy. Druhou možnosťou je kombinácia riadnej dovolenky a neplateného voľna. Zamestnanec napríklad najskôr vyčerpá časť dovolenky a následne pokračuje v režime pracovného voľna bez náhrady mzdy. Toto môže byť vhodné, ak nechce hneď od prvého dňa zostať úplne bez príjmu. Treťou možnosťou je alternatívny model namiesto čistého sabatikálu. Dá sa rokovať o kratšom neplatenom voľne, skrátenom úväzku, práci na diaľku, v home office režime, dočasnom znížení pracovného nasadenia alebo v flexibilnom režime.
0: Ďalšou možnosťou je sabatikál naviazaný na vzdelávanie alebo osobnostný rozvoj, čo môže byť pre zamestnávateľa aj najpriateľnejšie.
1: Po návrate môže priniesť novú kvalifikáciu, jazykové znalosti, know-how alebo iný prínos pre zamestnávateľa. Súčasne je dôležité povedať, aby sa pre prípad neplateného voľna alebo len čiastočne plateného zamestnanec na toto mzdové vákuum finančne pripravil. Netreba zabudnúť ani na zdravotné a sociálne poistenie. Pri neplatenom voľne treba mať na pamäti povinnosti vo vzťahu k zdravotnej poisťovni a nahlásiť túto zmenu do 8 dní, pretože zamestnanec sa môže dostať do pozície samoplatiteľa. Sociálne poistenie je počas neplateného voľna spravidla pozastavené, pričom osoba sa môže dobrovoľne poistiť, ak chce, aby sa jej toto obdobie zohľadňovalo napríklad pri dôchodku alebo dávkach.
0: Ak ste si povedali, že v zahraničí to fičí určite ako hodinky, nie je to celkom pravda.
1: Ak sa pozrieme do zahraničia, je zaujímavé, že sabatikál nemá všade rovnakú podobu. Niekde je to zákonný nárok, niekde benefit zamestnávateľa, niekde skôr forma vzdelávacieho alebo kariérneho voľna. Podstatné je, že aj v zahraničí nejde vždy o automatické právo každého zamestnanca na niekoľko mesiacov plateného voľna. Často je to viazané na odpracované roky, pracovnú pozíciu, internú politiku zamestnávateľa alebo konkrétny účel, napríklad vzdelávanie. únie. Susedné Rakúsko pozná vzdelávacie voľno, ktoré je viazané na odborný rozvoj. V Spojenom kráľovstve je to podobnejšie Slovensku, ide najmä o dohodu so zamestnávateľom.
0: Spomenul napríklad aj Francúzsko, kde ide o sabatikálové neplatené voľno na 6 až 11 mesiacov s tým, že sa potom vrátite na svoje pôvodné miesto. Kanada má model, pri ktorom si šetríte na to, aby ste si potom dopriali dlhšie voľno. V téme budeme pokračovať aj popoludní po 14. Spomenieme aj ďalšie krajiny, ale aj to, ako by mal podľa psychologičky sabatikál ideálne vyzerať.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, nasledujúce informácie vám určite pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Spokojných Košíc sa už presúvame do Trebišovského okresu, kde medzi Hriadkami a Horovcami obojsmerne pracujú cestári, preto opatrne. Ďalej upozorňujeme, že na R4 bude úsek medzi Šebastovcami a Milhosťou od 11. približne na hodinu uzavretý. Budú tu odstraňovať vyvrátený kamión. Radary vás namerajú v Košiciach na triede KVP pred mostom smer Luník 9, v Ďurďošíku do Košíc, v Turni nad Bodvou smerom z Rožňavy, potom v Spišských Vlachoch smerom z Bystrian a na D1 za výjazdom Rozanovce smer Prešov a za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Šacích Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: V Rádiu Košice Gon, Gon, Gon. Pozdravujeme krátko pred 11. A v štúdiu už vítame aj našu Kivu. Ahoj.
1: Ahojte.
2: Ahoj, ahoj.
0: Krásny deň. Tak otázka na telo. Koľko voľna by si potrebovala, aby si si naozaj oddychla od práce?
1: K poslucháčom sme úprimní však, takže už včera bolo neskoro.
0: Áno, dnes sme hovorili teda o sabatikale, čo je také dlhodobé voľno, môj 3 sen. Mesiace, pol rok, rok.
1: Išla by som.
0: Koľko by ste si
2: zaujímalo vybrali? Zaujímalo by ma, ako by na to odpovedali deti v škole napríklad.
1: Môžeš sa ich na to opýtať, ale...
0: Hlavne slovo sabatikal určite.
1: Ak by sme hovorili o takej mentálnej dovolenke, že naozaj nemyslíš na prácu, tak sabatikal je materská podľa mňa.
0: Mm-hmm.
1: Ale dobre. To neznamená, že si oddychneš.
0: Ale tam okay. Tá dovolenka potom nesedí.
1: Áno, no toto vôbec, to vôbec.
0: Takže treba toľko... tomu vymyslieť nový názov, samozrejme.
1: Vyskúšajte.
2: Toľko k sabatikalu, podeľte sa s nami na Facebooku Rádia Košice. Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Jasove otvorili informačné centrum o Európskej únii. Proces v kauze Očistec prerušili. Slavkovský prispel k výhre Montrealu. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. V priestoroch hradu pre monštrátov v Jasove otvorili nové informačno-komunitné centrum. Jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu. Šéf zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí ešte viac priblížiť celému regiónu nielen hmatateľné výsledky eurofondových investícií, ale aj bežné a dnes už samozrejme výhody členstva Slovenska v EÚ, ako sú sloboda pohybu, európska solidarita, spoločný trh, spoločná mena či možnosti študovať a pracovať v zahraničí.
1: Pripomenul, že centrum v Jasove je 10. na Slovensku. Plánujú v ňom realizovať workshopy, verejné diskusie, komunitné podujatia aj informačné kampane. Na špecializovanom trestnom súde sa dnes začal ostro sledovaný proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Do súdnej siene sa dostavili všetci 10 obžalovaní, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert Bodor, súčasný podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Súd však konanie prerušil. Dôvodom je návrh na spojenie obžaloby s prípadom ex-policajta Romana Stala za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Májové termíny sú zrušené, súd by mal opäť konať 1. júna. Európska únia dnes plánuje schváliť nové sankcie voči izraelským osadníkom v súvislosti s násilím na Palestínčanoch, uviedla to šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Dochádza k tomu po zmene vlády v Maďarsku, ktoré tento krok niekoľko mesiacov blokovalo. Francúzska repatriovaná z výletnej lode mala pozitívny test na hantavírus, uviedla to francúzska ministerka zdravotníctva. Štyria zvyšní pasažieri sú doteraz negatívni, ale ešte budú testovaní. Slovenský hokejový útočník Košičan Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slavkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Dnes očakávame oblačné až zamračené počasie s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, na severe do 18. Momentálne je na východe 18 až 22, Liptov hlási 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vydarený pondelok, Rádio Košice je najbližšie k vám. Pri mikrofóne som už aj ja, Kiva. Zatiaľ mám pocit, že sa dejú same zvláštne veci. Nehovorím, že zlé, ale minimálne také, že nám trošku nabúrali ten stereotyp. Najskôr sa nám zazdalo, že sneží, ale potom sme zistili, že to lietajú nejaké pele, tak na to obrovský pozor. Potom sme sa pozreli von z okna a videli sme tam takú plošinu, na ktorú sme si hovorili, že môžeme aj vyskočiť. Tak si vravím, čo bude ďalšie a tretie, ak vám tiež nie úplne tradične začal tento pondelok, alebo sa rozbieha, prípadne ide týmto smerom, tak nám o tom môžete napísať. Veľmi radi sa pobavíme, alebo pousmujeme nad nejakou krásnou životnou situáciou. Máme po 11. konkrétne 7 minút a to je najvyšší čas, aby sme si aj naďalej dobre hrali. Toto je Stay.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Moonline Shadow v Rádiu Košice a ja mám pocit, že sa pred chvíľou ako si zatiahlo, alebo je to opäť ten môj výhľad z okna, ale zároveň verím, že nájdeme veľa dôvodov na úsmev, na to slnko, možno že aj na tú dúhu, aby sa ukázala. A máme tu aj pesničku Friend a tá hovorí naozaj veľa, hlavne o takých tých kamarátskych vzťahoch. My vám veľmi priateľsky našepkáme už po pesničke, ako to vyzerá na našich cestách.

0: King Shaolin v Rádiu Košice, ale možno boli aj u vás v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne bez výraznejších zdržaní, no upozorňujeme, že postáť si chvíľu môžete v Prešove na Dukľanskej do centra. Ďalej je úsek na R4 medzi Šebastovcami a Milhosťou kvôli odstraňovaniu vyvráteného kamióna uzavretý a v Liptovskom Mikuláši je až do stredajšieho večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Na rýchlosť pozor v Čečejovciach do Šatce, v Sečovciach z Hriadok, ďalej za Plešúcom do Slavca, v Jánovciach do Popradu a na D1 pred výjazdom Vysoké Tatry smer Prešov. Hliadka vás zastaví v krásnej znižnej Hutky. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Shy Guy v Rádiu Košice, ale my sa vás dnes pýtame aj na to, či ste už počuli o pojme sabbatical, prípadne či ste nad tým už aj začali uvažovať a koľko voľna by ste potrebovali, aby ste si naozaj od svojej práce odýchli a načerpali novú inšpiráciu. My sa tejto téme dnes venujeme v našom vysielaní a vrátime sa k tomu aj po 14. Vy zatiaľ môžete komentovať. Je celkom fajn si takto čítať a dívať sa na to, že komu koľko stačí, niekomu len víkend, niektorí píšete rovno rok, alebo že ste si to aj vyskúšali na pol roka po nervovom kolapse, strese a všetkého akože na mne, tak verím, že to pomohlo. Ak máte nejaké ďalšie zlepšováky, pokojne ich tam pridajte, možno, že inšpirujete aj ostatných.

Počúvate Rádio Košice, naozaj vydarený pondelok želáme, ale nedá mi neobzrieť sa za víkendom. Mám pocit, že som videla asi najviac detí krásne oblečených, asi najviac prvých svätých príjmaní v centre mesta bolo včera. Aspoň tak nejak to vyzeralo na hlavnej, k tomu ideálne počasie, naozaj hlavná praskala vo švíkoch, aj čo sa týka reštaurácií, aj rad na zmrzlinu a takto podobne. Ale zároveň som videla aj veľmi veľa takých rodiniek, alebo niekedy mamku s dcérou, prípadne aj asi s babkou a mala som z toho taký pocit veľmi subjektívny, že oslavujú deň matiek. Možno ste sa k ním pridali aj vy, ak vám to náhodou nevyšlo, tak oslavovať naše mami, myslím si, že môžeme každý deň. A to aj vďaka skladbe, s ktorou prišla Zuzka Smatanová. My sme si ju včera v rádiu Košice aj zahrali, ale podľa mňa má taký pekný text, že by sme si ju dnes ešte mohli dopriať, ak ste ju náhodou včera u nás nepočuli. Zuzka povedala, že táto pesnička patrí k jej najosobnejším, má za sebou príbeh poznania, pretože mnohé slová a vety, ktoré jej mama od malička často opakovala a ona ich ignorovala, nabrali u nej váhu až teraz v dospelosti. V čase nahrávania demosnímky jej dokonca napadlo, že keďže je to pieseň o jej mame, tak bude veľmi autentické, keď sa v poslednom refréne priamo nad vetou "no v diaľke môj hlas je ozvena zvonov" ozve jej reálny hlas, teda mamkin. Sedela u nej v štúdiu a po niekoľkých pokusoch to vraj naspievala veľmi pekne. Majú tam zväčšenú, čo dáva pesničke pre ňu ešte osobnejšiu rovinu. Tak si hovorím, poďme si to teraz spoločne vypočuť. Veľmi príjemný aj videoklip, ktorý nájdete v článku v Infomixe na webe Rádia Košice. A názov skladby Mama mala pravdu, tak to asi hovorí veľmi veľa, lebo asi si to všetci po čase povieme, že predsa tá mama mala zase pravdu a ešte si to určite niekoľkokrát v živote povieme. Zuzka Smatanová, Mama mala pravdu.

0: Pek, čo poviete. Mala som pravdu, že Zuzka Smatanová to jednoducho vie. Aj takto dodatočne teda ešte stále pekný deň Matiek. A teraz sa vyberieme za všetkými, ktoré sú možno, že aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne bez výraznejšieho obmedzenia, no upozorňujeme, že medzi Hriadkami a Horovcami obojsmerne pracujú cestári, preto zvýšte opatrnosť, a na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Milhosťou kvôli odstraňovaniu vyvráceného kamióna uzavretý. Radary sú v Čečejovciach do Šace, v Zadargovom do Košického Klečenova, ďalej v Sečovciach z Hriadok, za Plešivcom do Slavca, v Jánovciach do Popradu a na D1 pred výjazdom Vysoké Tatry smer Prešov. Hliadka na vás triehne iba v Nižnej Hutke do Krásnej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Easy Top v Rádiu Košice a viete, čo by bolo top, ak by sa vám podarilo vyhrať letenky do Zadaru priamo z Košic. Veľmi jednoduché, stačí nás pozorne počúvať a potom aj správne odpovedať na súťažnú otázku, ktorú sa dozviete, až keď sa dovoláte. Ale čo to si môžete o Zadare naštudovať, môže vám to len pomôcť, či už pri súťaži, alebo keď sa tam vyberiete, tak potom môžete machorovať pred ostatnými, ktorí pôjdu s vami, že a vedeli ste napríklad, že teraz prechádzame takou a takou ulicou, alebo že v tom storočí sa tu udialo, prípadne toto je unikát, toto je jediné na svete. Určite tam je veľmi veľa zaujímavostí, ktoré si môžete len tak možno, že pri nejakej kávičke pozrieť, podebatovať o tom aj s niekým, kto už bol v Zadare a má pre vás tipy. A potom, keď sa dovoláte, tak veľa šťastia, dnes sme ešte letenky neodovzdali.
1: Kde sú

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ugly Kid Joe v Rádiu Košice, takto pred 12. Prajeme vám vydarený deň a ak v tejto chvíli myslíte iba na obed, tak je to úplne v poriadku a myslím, že v tom nie ste sami. Ale čo je dôležité, my vám o 12. opäť prinesieme informácie, po ktoré sa nemusíte nikam ponáhľať ani za ne platiť. Jednoducho vám zhrnieme, čo sa udialo za poslednú hodinu a to v správach presne na celú. Ostaňte s nami, počkáme si spoločne s Ellie Goulding.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Útočník z gymnázia môže byť podľa znalca nebezpečný. Polícia pripravuje veľkú dopravnú akciu. Urbánek zostáva v Poprade. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Samuel S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, netrpí duševnou chorobou v ušom slova zmysle. Na pôde špecializovaného trestného súdu v Pezinku to dnes povedal znalec z oblasti psychiatrie Ivan André s tým, že v širšom zmysle u neho zistil abnormálny osobnostný vývoj a hraničnú osobnostnú štruktúru. Obžalovaný podľa neho môže byť nebezpečný pre svoje okolie, pričom poukázal aj na Samuelov nenávistný vzťah voči ženám. Zároveň podľa informácií z ústavu na výkon väzby Samuel nechce užívať predpísané lieky a podvolí sa vtedy, keď mu hrozí presun do vojenskej nemocnice. Riziko seba poškodzovania, respektíve samovraždy u neho stále pretrváva. Doplnil, že z tohto dôvodu navrhoval liečenie ústavnou formou. Polícia vykoná 4. a 5. júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Zameriať sa má najmä na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Polícia ňou reaguje na nárast nehôd, pokračuje Roman Hájek.
2: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
1: Polícia upozornila, že od začiatku roka do 30. apríla evidovala 3529 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou vzniku nehôd bolo porušovanie povinností vodiča. Európska centrálna banka bude musieť sprísniť menovú politiku, ak sa inflačný výhľad výrazne nezlepší. Uviedol to člen rady guvernérov Martin Kocher. Ceny energií v dôsledku konfliktu v Iráne podľa neho naďalej rastú a ak sa situácia výrazne nezlepší, v blízkej budúcnosti nebude možné vyhnúť sa zmene úrokových sadzieb. Nemecký lekársky odborový zväz vyzval na obmedzenie predaja liehovín iba na špeciálne predajne na základe licencie. Podľa návrhu lekárov by sa tvrdý alkohol nesmol predávať v supermarketoch, na čerpacích staniciach a v kioskoch. Hokejový klub HK Poprad predĺžil zmluvu s útočníkom Jakubom Urbánkom o ďalšie 2 roky s následnou opciou. Urbánek má za sebou zaujímavú hokejovú cestu. Svoje prvé kroky urobil v rodnom Martine, odkiaľ sa neskôr vydal do Zámoria. Po návrate na Slovensko si zahral v slovenskej extralige za viacero klubov. V uplynulej sezóne si zlepšil svoje kariérne maximum, keď v 47 zápasoch základnej časti nazbieral 33 bodov za 19 gólov a 14 asistencií. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokutová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Pride Life, takto po 12. oslavujeme na frekvenciách Rádia Košice a práve o živote, o dlhovekosti a o tom, že niekedy ani z toho nie je veľa, budeme hovoriť v tejto hodine, tak dúfam, že s nami ostávate, ak si teraz vychutnávate naozaj dobrý obed, ktorý ste si nemuseli navariť sami alebo chceli, tak samozrejme dobrú chuť a užite si to aj pri skladbe Men I Need.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
9: Ak sa pozrieme do zahraničia, je zaujímavé, že sabatikál nemá všade rovnakú podobu. Niekde je to zákonný nárok, niekde benefit zamestnávateľa, niekde skôr forma vzdelávacieho alebo kariérneho voľna. Podstatné je, že aj v zahraničí nejde vždy o automatické právo každého zamestnanca na niekoľko mesiacov plateného voľna.
8: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme dnes po 14.
10: Rádio Košice.

máš moje číslo a vy máte naše, aby ste nám mohli vždy aktualizovať, čo dôležité sa deje na cestách. A vôbec nemusíte byť v pozícii vodiča. Pokojne ako spolujazdec alebo chodec, ktorý prechádza a vidí niečo zaujímavé, čo by mohlo ostatným vodičom alebo pokojne aj chodcom ušetriť čas, prípadne upozorniť na nejaké nové obmedzenie. Alebo tie také najlepšie správy sú, keď už voláte a hlásite, že úsek je plne prejazdný, nie sú tam už obmedzenia, nie je tam znížená rýchlosť a podobne. Všetky tieto informácie zbierame a o chvíľu sa s nimi aj podelíme.

0: Počúvate Rádio Košice a mnohí určite aj v tejto chvíli na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj takto na obed sa môžete krátko zdržať v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smer námestie Osloboditeľov a v Prešove na Duklianskej do centra. Ďalej pripomíname, že medzi Hriadkami a Horovcami obojsmerne pracujú cestári, preto opatrne, a cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami je od dnes uzavretá. Prejdime aj na radary, na tie pozor v Prešove na Sekčove pri Kauflande smer Ľubotice, na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a za výjazdom Vysoké Tatry smerom z Prešova. To je od nás zatiaľ všetko. Ak zbadáte nejaký radar alebo hliadku, určite nám dajte vedieť. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Mick Jagger v Rádiu Košice a my sme si v závere pracovného týždňa v piatok pripomenuli aj v našom éteri v podstate to, čo celý svet, a to boli sté narodeniny britského prírodovedca, v podstate popularizátora prírody, ktorým je one and only Sir David Attenborough. Oslavil stovku a keďže ľudská kreativita je nekonečná, alebo skôr marketingové oddelenia, tak Lego

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma.

Ocitli sme sa v tom istom meste, ale teraz opúšťame Košice a vyberieme sa na Gemer, čo by ste povedali na Banické múzeum v Rožňave. Pri príležitosti 250. výročia založenia Rožňavského biskupstva chystajú výstavu, ktorá priblíži spoločnú históriu mesta a biskupstva. Súčasťou toho budú aj vzácne tlače z biskupskej a kapitulskej knižnice. Táto výstava je naozaj pre všetkých, ale hlavne má priblížiť návštevníkom ten historický vývoj Rožňavy a Rožňavského biskupstva. Ak by ste sa tu zastavili, tak vernisáž výstavy s názvom 250 rokov spoločnej minulosti mesta a biskupstva bude v galérii Banického múzea už tento štvrtok 14. o 16. To sa veľmi ľahko podobá a pre verejnosť bude sprístupnená až do 3. júna, takže ak by ste nestihli vernisáž, máte ešte celkom dosť možností.

0: Aj takýto podvodník sa objavil v éteri Rádia Košice, hrali sme si Imposter. Ak ste si to skôr prečítali ako Imposter syndrom, tak verím, že sa vás až tak veľmi netýka. A v tejto chvíli sa môžeme hlavne sústrediť na všetko, čo sa deje na cestách. Ďakujeme, že pomáhate aj ostatným.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne si na dopravnú nehodu dajte pozor v Košiciach v Barci pri Freši smer centrum, zvýšte tu opatrnosť a nehoda je aj na Hornom Zemplíne, konkrétne v Humenom na Družstevnej pri Strednej odbornej škole smerom von z mesta. Ďalej medzi Hriadkami a Horovcami obojsmerne pracujú cestári, preto opatrne, a v Liptovskom Mikuláši je až do stredajšieho večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Poďme na radary, tie ste nám hlásili iba na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad a takisto na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smerom z Prešova. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Príjemnú cestu a pohodu za volant vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Horehaj a Pračovek v Rádiu Košice, ale o malú chvíľu, naozaj už iba o pár sekúnd, aj skladba, ktorú niektorí považujú za hymnu 90. rokov. A keď vám dám zo pár tónov, hneď budete vedieť, čo mám na mysli. Čas tejto piesne Here We Are Now, Entertain Us, hovorieval vraj Kurt Cobain vždy, keď prišiel na párty. Táto pieseň je odvodená napríklad aj od nápisu na stene, ktorý počas párty napísali, teda Smells Like Teen Spirit, čo je ale veľmi zaujímavé, vraj tam bolo, že Kurt teda vonia ako duša tínedžera, pričom Teen Spirit bol v tom čase názov ženského deodorantu, ktorý používali a o existencii sa dozvedeli, až keď dávali rozhovory a opýtali sa na to novinári. Tak toto ste možno o skladbe nevedeli.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: nákupku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new

Let's Get Back to Bad Boy v Rádiu Košice. Počúvajte nás aj takto pred 13. A to je úplne ideálny čas, aby sme doplnili ďalšie postrehy a informácie, pretože nás čakajú metropolitné správy, tak ostávame v Košiciach a budeme sa vás pýtať aj, čo by ste na našom meste zmenili, ak by ste mohli ako prvé. A s touto otázkou sme sa odvážne vybrali aj do ulic a odpovede nájdete aj na tvkošice.sk. Ale rovnako budeme hovoriť aj o veľmi takom nešťastnom konštatovaní, respektíve o tom, že sa zrušilo jedno sanatórium v Košiciach a naozaj to určite komplikuje život mnohým rodinám. Takéto správy nás vôbec netešia. Viac už po pesničke.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice majú prvé parkovisko typu Park and Ride. Sanatórium v Arci sa nepodarilo zachrániť. Víťazná domáca Derniera FC. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Problém s parkovaním je dookola sa opakujúca téma v každom väčšom meste. Košice v uplynulých rokoch získali parkovacie miesta najmä odtiahnutím vrakov či zjednosmernením ulíc. Nových miest pribúda len minimum. Radnica pritom dlhodobo hovorí o snahe presunúť čo najviac osôb do hromadnej dopravy. Aj preto tento mesiac pustila prvé parkovisko pri amfiteátri typu Park and Ride, ktorej funguje na princípe záchytného parkoviska. K parkovaciemu lístku si totiž cestujúci kúpia zvýhodnené cestovné do MHD na 24 hodín. Podľa Lukáša Milana z referátu parkovania magistrátu mesta Košice je cena jednotná. Či si zakúpite k parkovnému jeden alebo najvyšší možný počet cestovných lístkov, čiže 4.
2: 4,50. Cez víkend je parkovné zadarmo, lebo v podstate spoplatnené je od pondelka do piatka do 18. hodiny, ako ostatné parkoviska v tomto tarifnom pásme. A parkovací lístok Park and Ride, ten platí non-stop.
1: Vodiči sa v názore na cenu takéhoto lístka nezhodujú.
3: Sme blízko centra, no tak asi to nie je málo, ale asi ani veľa, tak možno primerane pre štyroch.
4: No určite je to dobre. Je to adekvátna cena, áno. Na mesto Košice určite áno, až v takomto, hej, takejto lokalite super.
1: Možnosť zakúpiť si lístok Park and Ride je na teraz dostupná len v príľahlom parkovacom automate. Mesto však nevylučuje jeho rozšírenie aj na aplikácie. Na tomto parkovisku naďalej ostáva k dispozícii aj možnosť hodinového parkovania či ponechania auta bez využitia MHD. Rušeniu liečebno-výchovného sanatória v mestskej časti Barca sme sa v našom spravodajstve venovali aj pred rokom, keď sa začali objavovať informácie, že centrum pre deti s vývinovými poruchami chcú zrušiť. Proti sa postavili najmä rodičia detí či mestská časť. Sanatórium sa malo zrušiť už od septembra minulého roka, no po spísaní petície za jeho zachovanie ho ministerstvo ponechalo v prevádzke ešte rok. Zrušiť by sa tak malo od septembra 2026. Za ministerstvo školstva nám to potvrdila hovorkyňa Katarína Kohutíková.
5: Rušenie zariadenia prebieha v súčinnosti s regionálnym úradom školskej správy v Košiciach, ktorý komunikuje s rodičmi, s mestom a hľadá optimálne riešenia, ktoré sú v tom najlepšom záujme detí a rodičov. Súčasná legislatíva zároveň ponúka viacero podporných mechanizmov pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Ide napríklad o podporné opatrenia, možnosť zriadovania úvodných ročníkov, adaptačných tried či prípravných ročníkov. Tieto nástroje umožňujú flexibilnejšie reagovať na individuálne potreby detí priamo v prostredí základných škôl alebo škôl pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
1: Magistrát pre Rádio Košice potvrdil, že našiel náhradu za centrum, no podľa rodičov nie je dostatočná, pretože sa žiaci nevedia začleniť do kmeňovej triedy. Podľa našich informácií od rodičov už niekoľko detí muselo z centra odísť, pričom tam zostal iba určitý počet žiakov. Menilo sa aj vedenie centra. Niektorí rodičia si myslia, že nové vedenie malo byť dosadené Košickým krajom. Župa však tieto informácie vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice vyvrátila.
6: Táto škola nie je v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Patrí do priamej kompetencie regionálneho úradu školskej správy, teda ministerstva školstva. Kraj preto nerozhodoval o jej zatvorení, neviedol rokovania s rodičmi ani školou a nemal vplyv na personálne či organizačné stretnutia, vrátane menovania vedenia školy alebo presunu žiakov.
1: Jediné sanatórium na východnom Slovensku zatiaľ funguje, no s obmedzeným počtom žiakov. Aj tých však postupne vysťahujú s tým, že si od septembra musia nájsť nové školy. Radnica plánuje otvoriť triedy pre deti so špeciálnymi potrebami, pokračuje hovorca mesta Dušan Tokarčík.
7: Mesto ako najväčší zriadovateľ škôl na Slovensku plánuje otvoriť 5 tried úvodného a prvého ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, a to na základnej škole Polianska 1, základnej škole Starozagorská 8, základnej škole Mládežnícka 3 a spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej číslo 1.
1: Hlavnou činnosťou liečebno-výchovného zariadenia je poskytovanie starostlivosti deťom s vývinovými poruchami učenia, ako napríklad dyslexia, dysgrafia, ortografia či dyskalkúlia. Predstavujú špecifickú skupinu ťažkostí, ktoré sa prejavujú najmä v procese osvojovania si základných školských zručností. Rovnako porucha aktivity a pozornosti patrí medzi najčastejšie diagnostikované poruchy u detí školského veku. V oboch prípadoch ide o odbornú diagnostiku realizovanú zariadeniami poradenstva a prevencie, na základe ktorej sa nastavuje ďalší vzdelávací proces dieťaťa. Košičania veľakrát poukazujú na nedostatky metropoly východu. Najpálčivejším problémom je podľa nich doprava, parkovanie, neporiadok či neprispôsobiví občania. V uliciach sme sa preto domácich pýtali, čo by v našom meste zmenili ako prvé.
8: Čo prvé by som zmenil? Električky. Dal by som až do Črmela, ak chodili. A konečne trolejbusy na Furču. No a autobusová stanica.
9: Niečo nové zase aj Kovácku posunúť. Hej, aj tie bočné ulice, aby boli atraktívne pre ľudí. Viac kaviarní.
10: Preferoval by som možno úpravu dopravnej infraštruktúry v niektorých častiach Košíc. Napríklad na Hlinkovej ulici sa dlhodobo opravuje most.
11: Ja si myslím, že by tu mal byť väčší poriadok.
12: Jednu vec, keby som mal zmeniť v Košiciach, tak by tu bola lepšia cyklistická infraštruktúra.
1: Celú anketu vám prinášame aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Deň Európy je každoročným sviatkom, kedy si pripomíname vstup Slovenska do Európskej únie. Hoci sa tento sviatok oslavuje 9. mája, práve dnešok v kine Úsmev priblíži fungovanie európskych inštitúcií verejnosti. Viac ako 300 študentov absolvovalo prednášku aj diskusiu s europoslancami. Prečo je dôležité pripomínať si Deň Európy, pre Rádio Košice priblížil aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
13: To, čo máme vďaka členstvu v Európskej únii, nie je samozrejmosť. Európska únia okrem toho, že nám sem dotiahla desiatky miliard eur, ktoré sme dostali a mohli sme ich použiť na zveľadenie tejto krajiny a zvýšenie prosperity jej obyvateľov, nám garantuje veľmi veľa ďalších vecí. Možnosť slobodného pohybu, môžeme cestovať, študovať, žiť, usadiť sa kdekoľvek chceme v rámci Európskej únie a máme pritom garantované rovnaké práva. Čiže Európska únia nám dáva obrovské množstvo príležitostí a dáva nám slobodu tieto príležitosti využiť podľa toho, ako uznáme my za vhodné.
1: Dopoludnie Európskeho dňa patrilo študentom. Popoludní je program pripravený aj pre verejnosť. Predstaví sa divadlo Haliganda, v pláne je tiež premietanie víťazného filmu ceny Publika Lux či prednáška o umelej inteligencii. Futbalisti FC Košice ukončia sezónu 2025-26 na 7. mieste. Víťazstvo v nadstavbovej časti skupiny o záchranu spečatili včerajšou výhrou 2-1 nad Komárnom. O úvodný gól posledného domáceho duelu ročníka sa postaral pred vyše 4000-ovou návštevou už v druhej minúte Matej Madleniak.
14: Bol tam nejaký roh, Miňody mu to tam pretečoval a mňa v behu nejak trafila tá lopta. Nejak som to sa snažil usmerniť a chvála Bohu, to bol gól. Takže zvládli sme to dneska, takže sa tešíme. 7. miesto je naše, takže fajn.
1: Druhý košický gól strelil v 35. minúte Kováč a na strane hostí korigoval v 70. minúte Ganbajar. Podľa stredopoliara Miroslava Soviča išlo o vydarenú rozlúčku s domácim publikom.
15: My sme radi, že opäť sa nám podarilo takto rýchlo skorovať a že ten polčas sme udržali v dvojgólovom rozdiele a oveľa ľahšie sa nám potom už chádza do toho druhého polčasu, keď máme takýto náskok a vieme si to už doma ustražiť.
1: Košičania prehrali v nadstavbovej skupine o záchranu iba 2 z 9 zápasov a kolo pred koncom sezóny majú pred 8. Trenčínom nedostižný štvorbodový náskok. Zároveň majú stále teoretickú možnosť na baráž o účasť v pohárovej Európe. Dnes ešte oblačno aj s možnosťou prehánok. Zajtra v Košiciach prevažne zamračené a z rána dážď. Najvyššia denná teplota 13 až 15 stupňov. V tejto chvíli je na väčšine východu 17 až 21, Zemplín hlási 24 a Liptov do 14. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: v Rádiu Košice po 13. Pekný deň, vydarený, možno trošku uletený, alebo aj letecký, tak to nejako by sme to mohli v tejto hodine zvládnuť, čo vy na to. Ak teda máte chuť zacestovať si vďaka Rádiu Košice zadarmo, tak určite buďte v strehu aj počas najbližších minút.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Nie je to len mnou, odznelo V3 Rádia Košice a vy ste si možno, že spoločne s Carmen spievali aj za volantom, tak dodáme tomu ešte aj ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cesty už pozdravuje Edo. Začníme dopravnými nehodami. Tie sú v Košiciach v Barci pri Preši smer centrum. Zvýšte tú opatrnosť a staršiu ste hlásili aj v Humennom na družstevnej prístrednej odbornej škole smerom von z mesta. Ak by to už neplatilo, môžete aktualizovať. Vodičom naďalej pripomíname, že v Košiciach v úseku od križovatky Gemerska po Paulínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra. Kvôli práca medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy je obmedzený ľavý jazdný pruh a tiež upozorňujeme, že na kruhovom objazde na Kostolianskej sa už začala druhá etapa prác. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý, hlavnou cestou je po novom Vodárenská a vedľajšou Národná trieda. Presuňme sa aj ďalej, medzi Hriadkami a Horovcami ste obojsmerne hlásili cestárov a vozovka medzi Liptovskou, Tepličkou a Vykartovcami je od dnes uzavretá. Na radari pozor, v Košických Olšanoch smerom z Michaloviec, pred Hriadkami smerom z Vojčíc, v Prešove na Bardejovskej za Míradom do centra a na D1 za tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás môže zastaviť v Michalovciach za Dukelskými kasárňami smerom von z mesta. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ako môžete počuť, v Rádiu Košice stále dobre hráme, ale hráme okrem skladieb aj o niečo ďalšie.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: 4. jún je štvrtok a vy takmer o štvrtej poletíte z Košic do Zadaru, ak správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Aby som to ale upresnila, súťažíme o dve spiatočné letenky z Košic do Zadaru. Samozrejme spiatočné, takže sa nám aj vrátite. Veľmi dôležitý je termín vášho odletu, ktorý je nemenný. 4. jún, štvrtok o 15.20 z Košic do Zadaru a 6.6. v sobotu o 19.55 späť zo Zadaru do Košic. Poviem, ako je. Jednoduchšie a rýchlejšie sa to už hádam ani nedá. 0557295959 je naše telefónne číslo. Šancu dávame tým, ktorí u nás v Rádiu Košice ešte letenky nevyhrali. Takže máme niekoho, kto možno, že bude mať celkom šťastný pondelok a je veľmi rýchly. Kto je tam? Tu je Rádio Košice.
2: Dobrý deň, prajem Ivan.
0: Ivan, pozdravujem vás. Tak aký máte zatiaľ pondelok? Okrem toho, že ste sa dovolali a vyzerá to nádejne, tak mimo toho?
2: Som pokojný v práci, môže byť.
0: Super, a asi dobrá práca, že ste si mohli zavolať takto do súťaže, tak nebudeme to naťahovať, aby na vás nezazerali kolegovia alebo šéf? Či sám ste si šéfom?
2: Nie, bohužiaľ nie.
0: Škoda. A niekedy to nie je zle. Mám teda jednu súťažnú otázku, neviem, aký je váš vzťah k Chorvátsku a že či ste niekedy v minulosti navštívili Zadar?
2: Áno, je to naša obľúbená destinácia.
0: Paráda, tak ja si myslím, že si poradíte so súťažnou otázkou. Ideme rovno na to. Ako sa volá historická brána, ktorou sa dostaneme na námestie Národný trh od Mestského mosta? Dám vám možnosti. Po A, Zadarská brána. Po B, Diokleciánova brána. Po C, Národná brána. Po D, Mostová brána. Po E, Brána svätého Vavrinca.
2: No, tá,
0: tak,
2: to.
0: Teraz Ivan... Boli ste tam a netušíte.
2: No, to netuším.
0: Tak si skúste tipnúť A, B, C, D, E. Čo je vám sympatické? Zadar, Diokleciána, Národná, Mostová alebo Brána svätého Vavrinca?
2: Dáme ten Diokleciána.
0: Tak nepriniesol vám šťastie, ale to neznamená, že už to nemôžete skúšať. Pozdravujem a samozrejme má šancu niekto ďalší. 0557295959. Počuli ste súťažnú otázku, takže ja to tak nejak cítim, že teraz padne správna odpoveď. Kto je tam?
3: Zdenka.
0: Zdenka odkiaľ?
3: Prešov.
0: Takže na Košické letisko to vôbec nie je ďaleko. Zvyknete lietať z Košíc?
3: No, zvykneme.
0: Super, tak možno, že to ešte povzbudíme nejakým spôsobom a to tak, že by ste vyhrali spiatočné letenky. Chcem od vás vedieť, ako sa volá historická brána, ktorou sa dostaneme na námestie Národný trh od Mestského mosta. Tak, Zdenka?
3: Odpoveď A.
0: A teda Zadarská brána. To by akože dávalo logiku, ale nie je to správna odpoveď, mrzí ma to. Prajem ešte pekný deň a šancu má opäť niekto ďalší, 0557295959. Ak by ste išli vylúčovacou metódou, tak si myslím, že tam už je šanca naozaj a zistíme, ako pozorne ste počúvali. Kto je tam? Tu je Kiva.
4: Dobrý, Peťo, pri telefóne.
0: Peťo, odkiaľ?
4: Košic.
0: Z Košic. Lietate z Košic?
4: Sem tam.
0: Tak možno, že poletíte aj 4. júna, záleží od vás a od správnej odpovede. Tak ako sa volá tá historická brána, na ktorú sa dnes pýtame?
4: Mohol by som ešte poprosiť.
0: Veľmi rýchlo. Zadarská brána, Diokleciánova brána, Národná brána, Mostová brána a Brána svätého Vavrinca. Tak poďte, Peťo, správna odpoveď je?
4: Dčko.
0: Dčko?
4: Áno.
0: D ako Damian?
4: Áno.
0: A Peťo teda poletí z Košic. Je vám to jasné, gratulujem.
4: Ďakujem.
0: Je to mostová brána, ktorú vybudovali ako poslednú v 30. rokoch 20. storočia. Boli to dokonca Taliani, ktorí ju skonštruovali pre uľahčenie vchodu do mesta. A čo sa týka spomínaného námestia, Národný trh, tak nie je veľké, ale bolo po dlhé stáročia hlavným centrom stretávania sa a v podstate to platí vraj dodnes. Neviem, či ste boli niekedy v Zadare?
4: My sme minulého roku práve tiež letecky.
0: Perfektne. A teda páčilo sa vám?
4: Áno, super bolo.
0: Je to naozaj také mega pohodlné, ako všetci hovoria. Ja som ešte nemala tú možnosť to vyskúšať.
4: No.
0: Je to veľmi rýchle hlavne.
4: Je to.
0: A nemusíte šoférovať. Môžete si trošku oddychnúť a potom si už iba užívať tento čas. A užijete si to teda od 4. do 6.

0: Una. Letenky z Košic do Zadaru a späť sú ale dve. Takže kto mal to šťastie, že ani nemusel zavolať a predsa pôjde do Zadaru? Kto bude sedieť vedľa vás?
1: Čo? Nechám to prekvapiť, ale...
0: Také zaváhanie, nechávate si zadné dvierka, to sa mi veľmi páči. Pre istotu nevyslovím žiadne meno, lebo to potom bude platiť na 100%. Peťo, užite si to hlavne, chceme potom aj nejakú fotku a spätnú väzbu, ako sa vám páčilo. A prajem vám ešte vydarený pondelok.
1: Ďakujem pekne, na podobne.
0: Myslím, že veľmi príjemne uletený pondelok, takže dnes to vyšlo. Mohli ste počuť, že tá otázka nebola úplne jednoduchá, ale zároveň prišli sme na správnu odpoveď a to je veľmi dôležité. Vás ale viem, že zaujíma hlavne to, že či ešte súťažíme. Tak zajtra si ešte dáme súťaž. Skúste si niečo naštudovať o tom Zadare a možno aj o košickom letisku, o týchto letoch, ale to už prezrádzam veľmi veľa.
2: Letom svetom s Rádiom Košice.

0: Meghan Trainor v Rádiu Košice, aby nám zlepšila tento deň a možno, že občas pripomenula I'm down. Vy ste ale v tejto chvíli asi hlavne na cestách, prípadne za volantom a ak by ste vedeli ušetriť nejakú tú minútku, tak sa určite potešíte.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Vodičom tiež pripomíname, že na južnej triede za mostom VSS smerom do centra pracujú cestári. Sú tam aj cestárske stĺpiky, preto pozor. S obmedzeniami treba aktuálne rátať aj v Spišskom štvrtku, kde prebieha výstavba kruhového objazdu. Došlo tu k zmene organizácie dopravy a opatrne aj na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú tam práce. Doprava je vedená v pomalom jasnom pruhu. Radary máme v Košických Olčanoch smerom z Michaloviec, v Prešove na Bardejovskej za Miradom do centra a na D1 za tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Pidovciach smer Nižná Kamenica. To je všetko, ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

frekvenciách Rádia Košice West and Girls a vôbec nezáleží na tom, či West alebo East, ale hlavne Girls, ktoré sú inšpirujúce a myslím si, že aj ich príbehy, o ktoré sa neboja podeliť. Ivana Kulkarny, to je prvá Slovenka, ktorá získala najvyššiu kvalifikáciu v rámci obchodného námorníctva a určite si na tento rozhovor spomínate aj u nás v éteri Rádia Košice. Inak veľmi sympatická, ale aj vzdelaná a páči sa mi, ako vie pútavo rozprávať o tom, čo ju napríklad aj Antarktída naučila o odvahe, zodpovednosti a rozhodovaní pod tlakom. A práve tak sa volá prednáška, ktorú zajtra večer môžete zažiť v Košiciach. Inak najradšej by som tam bola, osobný program mi to nedovolí, ale vy, ak máte tú možnosť, tak môžete sa s ňou plaviť chvíľu, lebo zakotvila v Košiciach, ale asi nie na dlho.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
7: Ak sa pozrieme do zahraničia, je zaujímavé, že sabatikál nemá všade rovnakú podobu. Niekde je to zákonný nárok, niekde benefit zamestnávateľa, niekde skôr forma vzdelávacieho alebo kariérneho voľna. Podstatné je, že aj v zahraničí nejde vždy o automatické právo každého zamestnanca na niekoľko mesiacov plateného voľna.
6: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme dnes po 14.
8: Rádio Košice.

Poison, tak hľadali sme nejaké dôvody, verím, že ste si našli aj vy na úsmev. A potom celkom vážne a seriózne v správach o 14. aj keď budeme hovoriť o novom modernom parku. Čo sa týka ale športu, tak už sa viac menej ladíme na majstrovstvá vo Švajčiarsku, tak aj k tejto téme prinesieme informácie. Ale čo je super, ešte pred správami môžeme niekam odletieť myšlienkami, alebo aj naozaj, je to na vás, toto je Lucia Gibarty.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nový park vo Veľkom Slavkove má zlepšiť komunitný život. Rezort vnútra predstavil zmeny v systéme samospráv. Slováci vycestujú do Švajčiarska s omladeným tímom. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. V centre Veľkého Slavkova vybuduje obec spolu so súkromnými partnermi moderný park. Priestor tam bude určený na relax, kultúru aj detské prvky. Dominantou priestoru bude nové javisko na organizáciu koncertov, obecných slávností a rôzne vystúpenia. Súčasťou bude aj moderné detské ihrisko s hernými prvkami. Predpokladané náklady na revitalizáciu priestoru sú takmer 340 000 eur a práce by sa mali začať v najbližších dňoch. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov, ktoré sa týkajú samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a kraj. Informoval o tom štátny tajomník rezortu a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Vo vzťahu k samotným obciam aj k mestám ideme s rovnakým metrom v mnohom, ako majú vúcky, a niečo, čo je vo vúckach opačné alebo principiálne odlišné, ako je to v mestách a obciach, tak aj toto budeme zrovnoprávňovať. To znamená, že ideme napríklad v zákone o obciach upraviť pasáže, ktoré sa týkajú spájania nefunkčných obcí. Za pol roka máme komunálne voľby. V tomto volebnom období samospráv sme mali 200-krát doplňujúce voľby. Je to prirodzené, lebo niekto sa vzdal mandátu, niekomu mandát zanikol, ale časť z týchto 200 doplňujúcich volieb boli v obciach, kde nikto nekandidoval.
1: Pričlenenie obce k susednej by bolo s dôvodkom, že na 10 rokov bude mať táto pričlenená obec nárok na to, aby v nej bolo preinvestovaných 40% pôvodného rozpočtu. Ministerstvo predpokladá, že súhlasiť bude aj tá samospráva, ku ktorej sa obec pričlení, keďže tým získa viac obyvateľov a tým aj viac financií. Nová maďarská vláda premiéra Pétera Maďara sa odkloní od politiky predchádzajúcich vlád Viktora Orbána, ktorá bola založená na vydieraní Európskej únie. Vyhlásila to kandidátka na post ministerky zahraničných vecí Anita Orbánová. Nová vláda sa podľa nej zameria na budovanie konštruktívnych partnerstiev a odmietne doterajšie oslabovanie právneho štátu aj osamelý boj v únii. Ukrajinská armáda a predstavitelia viacerých oblastí oznámili, že za uplynulých 24 hodín došlo k ruským dronovým útokom a zrážkam na bojisku napriek prímeriu. Jednotlivé oblasti hlásili obete aj viacerých zranených. Donald Trump dúfal, že prímerie bude možné aj predĺžiť, no obe strany konfliktu sa hneď po jeho začiatku navzájom obviňovali z porušovania. Slovenskí hokejoví reprezentanti si po poslednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku pochvaľovali zlepšenú chémiu v tíme. Víťazstvom nad Dánskom 4-2 si zvýšili sebavedomie a napravili si chuť po prehre 0-3 s týmto súperom. Po dvojzápase, ktorý završil posledný týždeň prípravného obdobia, dostali zverenci Vladimíra Orsága dvojdňové voľno. Znovu sa stretnú zajtra v Bratislave a o 2 dni odcestujú do dejiska šampionátu. Kapitán Marek Hrivík.
3: Vieme, že ten tým je trošku okresaný, veľa veľkých mien neprišlo, takže myslím si, že to bude veľmi záležať na tom, ako sa spojíme ako partia, budeme rať jeden za druhého a aby sme bojovali spolu, a myslím si, že ten výsledok bude dobrý. Tá bojovnosť držať spolu je bojovať jeden za druhého, takže to bude pre nás veľmi dôležité vytvoriť super partiu.
1: Do kádra trénera Vladimíra Orsága ešte pribudne útočník Oliver Okuliar. Otázne sú príchody obrancu Jozefa Viliama Kmeca a útočníkov Martina Chromiaka a Filipa Mešára, ktorým sa po prehrách v zápasoch AHL skončili sezóny v klube. Už teraz je zrejmé, že sa na turnaj dostane viacero mladíkov a debutantov. Účasť z rôznych, najmä zdravotných dôvodov, totiž odmietlo takmer 30 hráčov. Dnes ešte prevažne pod mrakom aj s možnosťou dažďa. Zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo aj búrky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, na Spiši väčšinou 9 až 14. Aktuálne na viacerých miestach prší a teploty dosahujú na východe 17 až 22 stupňov, Liptov hlási 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Anastasia, takto po 14. Počúvate Rádio Košice, naozaj vydarený deň prajeme. Možno sa ešte chystáte na nejaký zaujímavý program, alebo len tak sa túlať mestom, prípadne aj cieľene, tak na košiceonline.sk vždy nájdete nejakú inšpiráciu, napríklad aj Deň Európy, ktorý sa oficiálne oslavuje 9. mája, ale práve dnes Kine úsmev nájdete naozaj zaujímavý program. 22 rokov pôsobenia Slovenska v Európskej únii, odborne, ale aj cez rôzne zaujímavosti. My sa vrátime teraz k hudbe, toto je Dracula, možno, že vám dobre padne, ale budeme hovoriť v tejto hodine aj o sabatikale.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: hudobne sa pýtame, kde je láska. Verím, že ju nachádzate aj v maličkostiach. A vôbec nie je maličkosťou, ak sa bezpečne dostaneme domov. Aj na tom pracujeme. Ďakujeme za všetky vaše telefonáty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu hlásite v Košiciach na Festivalovom námestí smerom z Vocnovej, zvýšte tú opatrnosť. A pozor aj pred Svidníkom pri Alpínke, skončil tam kamión mimo cesty, v úseku radšej spomalte. Vodičom v Košiciach naďalej pripomíname, že v úseku od križovatky Gemerská po Pavlínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra. Na jazere smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh a na zmenu organizácie dopravy pozor v Košiciach na kruhovom objazde na Kostolianskej. Vodičov ešte upozorňujeme na zdržanie, ktoré máme vo Svinici smerom z Košíc. Radary sú v Bystrom smer Čierne nad Topľou a na D1 pri výjazde Široké smer Poprad. Hliadka vás zastaví vo Svinici smerom z Dargova a v Nemešanoch smerom z Kolčova. To je pre túto chvíľu všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Alone hráme v Rádiu Košice a je pravda, že keď ste s nami, tak nikdy nie ste osamelí, ale v živote nastanú také momenty, kedy sa možno osamelo cítime. Aj toto pondelkové popoludne si užívame v spoločnosti dobrej hudby, informácií, ako už dnes odznelo, tak už včera bolo neskoro. Na to, koľko voľna by ste potrebovali, aby ste si naozaj a poriadne oddýchli od práce, nám prišlo naozaj veľmi veľa reakcií, za ktoré ďakujeme. Vyzerá to, že viacerí potrebujeme to voľno. Napríklad Steri napísal na Instagrame, že minulý rok absolvoval sabatikál 3 týždne a prišiel z toho do práce taký demotivovaný, že mu trvalo pol roka, než sa dostal späť do pracovnej nálady. Alebo Mari napísala, že pre ňu je dôležité skôr miesto pobytu, nie dĺžka. Pri mori by sedela do dôchodku, doma ani deň. Zuzka si sabatikál dokonca vyskúšala na 6 mesiacov po nervovom kolapse a strese. Teraz nám ale klinická psychologička a Monika Piliarová povie, ako by mal taký sabatikál, teda dlhodobé voľno, ideálne prebiehať.
1: Tak sme tu dve, ja poznám jednu pani, ktorá to takto urobila, vy možno tiež niekoho, takže takto by to presne malo byť, že cítime, že potrebujeme ďalšiu inšpiráciu. Ja som sa s tým stretla práve v takej výtvarnej oblasti, kde potrebovala ako naozaj si oddychnúť od tých projektových vecí, naučiť sa možno nové techniky, zažiť iných ľudí v rámci odboru a takto komunikovala aj v rámci rodiny, aj v rámci práce a bolo to umožnené. Práve toto by mal byť ten zmysel a efekt takejto aktivity pre nás, len tá naša prax ukazuje, že kedy naposledy z nás dvoch sme si urobili niečo ako keby v rámci práce pre seba, to vzdelávanie, taký sebarozvoj, že si doprajeme ako keby iný zážitok, ktorý môže obohatiť či našu komunikačnú zložku alebo prácu s emóciami, že trošku mám obavu, že my sme povahou, že ideme na doraz a až keď nám je zle, tak hľadáme riešenie.
0: Sabatikál by mal slúžiť na to, aby nám bolo ešte lepšie, nie aby sme sa dostali z toho najhoršieho. Jednoducho by mal prísť ešte oveľa skôr, nie keď už zažívame vyhorenie. Nie. Tak tiež to neznamená, že budeme 3 mesiace tráviť absolútnym nič nerobením. Práve naopak.
1: Počas sabatikálu, ak naozaj zoberieme ideálne podmienky, že máme našetrené, rodina je s tým uzrozumená, potrebujeme byť naozaj nejakým spôsobom zorganizovaní a mať premyslené, ako skombinujeme aj rodinu, aj tento svoj, ako keby oddychovo, záujmovo, pracovne naplnený čas. Niektorí odporúčajú dokonca mať aj také sezónne aktivity, vyskúšať si iný druh práce, ak je to teda možné popri našich dohodách a zmluvách. Nemalo by to byť len jedného dňa sa zobudí a čo budem robiť, pretože to ležanie v posteli prináša také ochabovanie.

0: mieru oddychu a relaxu a všetko robiť na 150%, ale my naozaj máme pre svoj deň tých 24 hodín, potrebujeme 10 hodín venovať relaxu a spánku. Možno by bolo fajn mať 4 hodiny na príjemné aktivity, relax, pohyb a naozaj tá pracovná aktivita je niekde okolo 6 hodín plus 2 hodiny ešte nejaké organizácie, takže nevieme ten deň natiahnuť.
1: To znelo priam až nereálne, alebo sme si my možno, že jednoducho zvykli, že 12-ky, nadčasy, nosenie si práce domov, že je to už úplne normálna vec. Ako a či je možný vôbec sabatikál na Slovensku? Na tom nám odpovedal aj advokát Vlastimil Hajduk.
2: Tak podľa môjho názoru áno, ale skôr postupne. Nemyslím si, že Slovensko v krátkom čase zavedie všeobecný zákonný nárok na sabatikál pre každého zamestnanca. Pre veľa malých a stredných zamestnávateľov by to bolo personálne, ako aj finančne náročné. Právne aj prakticky musí platiť jedno. Sabatikál nemá byť len romantická predstava o cestovaní a oddychu, ale má to byť premyslená dohoda s jasnými pravidlami, finančným plánom a plánom návratu. Reálnejšie to však vidím, že sabatikál sa bude rozširovať ako benefit vo väčších obchodných spoločnostiach, v IT sektore, poradenských spoločnostiach, v akademickom prostredí, v kreatívnych profesiách a pri pozíciách s vyšším rizikom vyhorenia.
1: Podľa neho si zamestnávateľia, ktorí si budú chcieť udržať kvalitných ľudí, uvedomia, že je niekedy lepšie umožniť dlhodobé voľno a možný návrat, ako od človeka úplne prísť. Pozrime sa ale aj do zahraničia.
2: Vo Francúzsku ide priamo o sabatikálové voľno, z pravidla na 6 až 11 mesiacov, neplatené a s právom návratu na pôvodné alebo podobné miesto. Napríklad v Španielsku existuje dobrovoľná pracovná extendencia od 4 mesiacov do 5 rokov, ale zamestnanec má skôr prednostné právo na návrat, nie automaticky garanciu návratu na rovnaké miesto. Belgicko má sociálnejší model, kde môže človek kariéru prerušiť alebo znížiť úväzok a za určitých podmienok poberať podporu a jeho sociálne a pracovné práva sú tiež chránené. Austrália má systém dlhoročnej služobnej dovolenky, teda plateného voľna po rokoch práce u jedného zamestnávateľa. Čiže ak to zhrniem, v zahraničí sabatikál nie je vždy 5-star luxusná dovolenka platená zamestnávateľom, ale často je to právne presne nastavený mechanizmus.
1: Dodal, že niekde neplatený, niekde podporený štátom alebo naviazaný na vzdelanie či financovaný z vlastnej mzdy zamestnanca, čo by mohlo byť aj inšpiráciou pre Slovensko. Podľa neho nemusíme hneď zaviesť všeobecný nárok na platený sabatikál, ale aspoň mať jasnejší právny rámec pre dlhodobé pracovné voľno. Ak máte skúsenosti so sabatikálom, napíšte nám o tom, alebo ak sme vás inšpirovali a skúsite o niečom takom vo svoj prospech a aj uvažovať a koniec koncov aj pre prospech firmy, rokovať aj so svojim zamestnávateľom, tak budeme tiež radi, ak nám potom dáte spätnú väzbu. Ja vám teraz tak symbolicky zahrám skladbu Eat, Pray and Love.

Your Science v Rádiu Košice, ale o malú chvíľu si zahráme aj Kiss a nie je to vôbec náhoda. Viac ako 650 zácnych hudobných predmetov totižto ponúknú naživo na dražbe v New Yorku koncom mája. Aukcia Hudobné ikony ponúkne mimoriadnu zbierku niektorých z najcennejších gitár, aké sa kedy vôbec objavili na aukcii, vrátane nástrojov, na ktoré hrali rockové legendy. Uvedomujem si, že s najväčšou pravdepodobnosťou si nikto z nás, ani vy, ani ja, nekúpime takéto gitary, ale sledovať tieto aukcie je niekedy obrovským zážitkom. Tohtoročná kolekcia na aukcii oslavuje neutíchajúcu sílu heavy metalu a pripomína 50. výročie debutu skupiny Kiss v Londýne prostredníctvom putovnej výstavy najzaujímavejších položiek z tejto aukcie. Po zastávkach v Londýne a Tokiu sa bude výstava dať vidieť teda aj v New Yorku 13. mája a bude otvorená pre verejnosť každý deň. Medzi mnohými zaujímavými kúskami vyniká gitara, na ktorú napríklad Johnny Cash hral pri svojom debute v roku 1956. Hovoria, že je to jeden z najväčších unikátov. Pre fanúšikov skupiny Kiss zahŕňa aukcia desiatky unikátnych predmetov od kostýmov nosených na pódiu až po osobné veci. A čo sa týka tých ich kostýmov, tak myslím, že tam naozaj mali z čoho vyberať. Tak sa trošku naladíme práve na túto vlnu, pretože z Rádia Košice si hráme Kiss.

0: Vidíme Východoslovenské rádio, je tu pre vás, mnohí nás počúvate, ladíte aj za volantom, tak si na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole Východu ste aktuálne nehlásili žiadne zdržanie, ale so zdržaním treba už rátať v Poprade na viazde do mesta smerom do Švaboviec a potom pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. Pokračujeme obmedzeniami. V Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábrihu je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy ste hlásili cestárov, je tam aj znížená rýchlosť, preto pozor. Pracuje sa aj medzi Hriadkami a Horovcami, a to obojsmerne. A tiež pripomíname, že v Liptovskom Mikuláši až do stredajšieho večera je pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Radary sú v Košiciach pred Ľudvíkovým dvorom smer Pereš, v Bohdanovciach na konci obce smerom do Košíc, potom na Dargovskom priesmiku v smere do Sečoviec, v Bystrom smer Čierne nad Topľou a potom ešte v Sabinove na námestí Slobody za gymnáziom smer Prešov. Hliadka na vás striehne v Nižnej Myšli pri železničnom priecestí a v Čoltove smer Rožňava. To je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: pocity a city nachádzame v playliste Rádia Košice. Hrali sme si Feels. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A ja mám taký dobrý pocit, tušak, ako sa tomu hovorí, že už nie som v štúdiu sama a predpokladám, že aj vy. Ahoj Barbie, pekný pondelok.
2: Ahojte.
0: Mám pocit, že len včera sme sa lúčili pred víkendom a už zrazu je to opäť pondelok.
2: Áno, áno, podobne.
0: Aký máš zatiaľ deň, taký v pohode?
2: Vieš čo, áno, celkom v pohode, teda až na to počasie, ale snažím sa to nejaké nevnímať, ignorovať, ale mám, okno. Mám sa fajn. To je dobrý nápad.
0: A nezhasínaj, a mala by si to celkom zvládnuť. Dnes máme ale takú celkom zaujímavú tému a ja som dostala takú otázku od Timi a Dana, tak ju položím ďalej, posúvam, že či si vieš predstaviť, že by si išla na sabatikál?
2: Púha.
0: Také mladé žienia.
2: Ono to teraz asi bude znieť, že áno, mladý človek nechce sa mu pracovať, ale úprimne, ja by som si to možno asi aj chcela vyskúšať. Nevravím, že hneď teraz, ale tak ja neviem, možno tak o rok, dva by som si to vedela predstaviť na pol roka, dajme tomu. Neviem, ako teda sa dlho chodí, ale dajme tomu.
0: No, chodí sa podľa toho, koľko máš naše trené, vieš.
2: Áno, dobre, takže ešte také dva roky môžem šetriť a možno potom pôjdem niekde.
0: Na Slovensku podľa toho, koľko máš pokladničke doma, takže v zahraničí, kde tu, je to aj zaplatené.
2: A ty si na to ako reagovala na túto otázku?
0: Že už včera bolo neskoro. Že už som dávno mala byť na sabatikale. Ale dôležité je, že ty si v práci a že ostávaš aj po 15. v dobrej nálade, ako môžete počuť, po víkende oddychnutá, tak to využite, napíšte našej Barbie a užite si s ňou pekný pondelok.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pri Kežmarku sprístupnili novú útulňu. Súd v kauze Očistec prerušili do 1. júna. Lapšanský posilnil spisku novú väz. Aj po 15. vám prinášame správy Rádia Košice. V lokalite Derešová pri Kežmarku postavili novú útulňu. Je situovaná na hrebení Levockých vrchov a do prevádzky uviedli nedávno. Obci sa na projekt podarilo získať regionálny príspevok z ministerstva investícií. Prístup do útulne pre verejnosť je zabezpečený formou zverejnenia troch mobilných čísiel pri vstupe. Projekt má pritom zlepšiť služby cestovného ruchu v Levockých vrchoch, podporiť miestny turizmus a takisto prepojiť jednotlivé atrakcie v rámci okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča. Podobná útulňa pritom doteraz v regióne absentovala. Súd v kauze Očistec prerušili do 1. júna pre návrh na spojenie obžaloby s prípadom ex-policajta Romana Štála za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Všetky májové termíny sú zrušené. Štál je obžalovaný v prípade ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. Návrh spojenia prišiel od obhajoby Dušana Kováčika. V kauze Váhostav je obžalovaný Bernard Slobodník. Pôdohospodárska platobná agentúra rozdá urbárnikom dotácie na ekologické a spoločenské funkcie lesa dokopy za 7 miliónov eur. Pomoc pre oprávneného príjemcu nesmie presiahnuť 300 000 eur počas 3 rokov. Žiadať o podporu je možné od 15. mája do konca júna tohto roka. Nemecký minister obrany Boris Pistorius prišiel neohlásene do Kieva. Na Ukrajine bude rokovať o spolupráci oboch krajín, najmä v oblasti vývoja moderných bezpilotných systémov, schopných zasiahnuť aj ciele hlboko na území nepriateľa. Berlín v poslednom čase výrazne rozšíril podporu Ukrajiny. Na investície chce získať aj viac súkromných firiem. Britská vláda predloží návrh na úplné zoštátnenie podniku British Steel, oznámil to premiér Keir Starmer. Už v lani štát prevzal kontrolu nad prevádzkou oceliárne v Scunthorpe, aby ju ochránil pred hroziacim zatvorením zo strany čínskych vlastníkov. Slovenský hokejový útočník Adam Lapšanský prestúpil z Dukly Trenčín do Spiskej Novej Vsi. Dres svojho rodného mesta si bude v seniorskej kategórii obliekať prvýkrát v kariére. Lapšanský na Spiši začínal s hokejom, aj keď neskôr sa ako tínežer presunul do mládežníckej akadémie Popradu. V najvyššej slovenskej súťaži si okrem iného obliekal dresy Košíc, Nových Zámkov či Michaloviec a v Česku napríklad aj Sparty Praha. Dnešok naďalej zamračený s možnosťou prehánok, zajtra opäť oblačno a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších polôch sneženie. Ochladí sa na 14 až 19 stupňov, na severe bude iba od 9 do 14 a zafúka aj silnejší vietor. V tejto chvíli hlási východ 19 až 23 stupňov, Tatria Liptov do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň vám želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Máte Rádio Košice, prejeme pohodový pondelok, od mikrofónu už pozdravuje Barbara. Som rada, že tu s vami môžem byť aj na začiatku ďalšieho pracovného týždňa, aj keď teda je upršaný. Po víkende to môže byť občas taký náročnejší rozbeh, ale spoločne s dobrou hudbou sa to zvláda o čosi lepšie. Z playlistu si už hráme skvelého Harryho Stylesa a jeho American Girls.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horeš na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Vo švajčiarskych mestách Zürich a Friburg sa rozohrajú už tento piatok 89. majstrovstvá sveta v hokeji. Slovenskí hokejisti vycestujú pod Alpy bez veľkých mien, no zároveň s odhodlaním uspieť.
5: Ľudia stále očakajú, že bude majster sveta a samozrejme aj ja očakám od nás, že to štvrťfinále spravíme a to je jednoznačne náš cieľ a dúfam, že sa to podarí.
4: S funkcionármi, trénermi i hráčmi národného tímu si o očakávaniach pred šampionátom vo Švajčiarsku pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
6: Rádio Košice.

počúvate jediné východoslovanské rádio aj takto v pondelok popoludní, možno už aj na ceste domov z práce, pretože vám na dnes padla. Ak ste aj za volantom, tak pre vás už Edo pripravuje ďalší dopravný servis, takže ak by ste mali nejaké dôležité informácie, ktoré by mohli pomôcť aj ostatným vodičom, určite to môžete pridať do našej aplikácie alebo nám aj pokojne zavolajte. Na cesty sa pozrieme už o malú chvíľu, ale ešte predtým podávam mikrofón Freddymu Mercurymu. Príjemné počúvanie. Yeah.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám spieval skvelý Freddie Mercury a teraz už hudbu meníme za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba aktuálne rátať v Košiciach na Hlinkovej smerom na Furču, potom v Prešove na Duklianskej do centra, naviazne do Popradu smerom zo Šváboviec a niekoľko minút stratíte aj pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. Vodičom naďalej pripomíname, že v Košiciach na kruhovom objazde na Kostolianskej sa už začala druhá etapa prác. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je ponovom uzavretý, hlavnou cestou je Podárenská a vedľajšou Národná trieda. Vozovka medzi Liptovskou Tepličkou a Bikartovcami je odnes uzavretá a ešte upozorňujeme, že na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je vedená v pomalom jazdnom pruhu. Poďme aj na radary. Tie sú pred Bidovcami pri Šelke, potom na viazde do Sečoviec smerom z Hriadok a v Strážskom pred autobusovou stanicou smerom z Vranova nad Stopľou. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Veríme, že si spolu s nami užívate príjemný pondelok. Sme Rádio Košice a prinášame vám hudobný kalendár na dnes, 11. mája. Pekný deň. Začneme ho veľkým menom rokovej scény. 85-ku dnes oslavuje Eric Burdon.

Get Around nemá nejako veľmi hlboký text, čo nie je žiadne tajomstvo, je jednoducho veselou skladbou o živote tínedžerov, kamošoch, dievčatách a autách. Alice Cooper o nej kedysi povedal, že je to jeho najobľúbenejšia pieseň. Ideme do roku 1985, keď sa americkou jednotkou stala pesnička z filmu Vision Quest alebo Hľadanie vidiny.

Na prvom mieste hit parády bola Madonna so singlom Crazy for You a samotná speváčka si vo filme zahrala aj menšiu úlohu, speváčku v lokálnej reštaurácii. Po úspechu skladby sa rozhodli v niektorých európskych krajinách premenovať film práve na Crazy for You, aby tým podčiarkli jej úspech. Teraz už roky 90. a 11. máj 91, ktorý sa na prvej priečke americkej hitparády pre zmenu ocitlí švédsky Roxette.

Podarilo sa im to s piesňou Joyride, čo bol ich štvrtý a zároveň posledný single na prvej pozícii v Spojených štátoch. Inšpirovali sa rozhovorom Paula McCartneyho, ktorý povedal, že písať piesne s Johnom Lennonom bola bláznivá jazda, teda Joyride. Bláznivo úspešnú jazdu aktuálne zažíva Sabrina Carpenter, ktorá dnes oslavuje narodeniny.

americká herečka a speváčka je produktom televízneho kanálu Disney, ale podobne ako jej kolegyne Miley Cyrus či Selena Gomez, dokázala, že nie je iba jednorázovým talentom a má na to, aby sa presadila s mikrofónom v ruke. Aktuálne je jednou z najväčších hviezd svetovej pop music a módnou ikonou. V deň, keď sa Sabrina Carpenter narodila, vydala Christina Aguilera skladbu Genie in a Bottle. Bolo to 11. mája 1999.

Po 4 albumoch v španielčine sa konečne odhodlal pre angličtinu a prienik na medzinárodný, hlavne americký hudobný trh a vyplatilo sa. Na albume, ktorý pomenoval po sebe, nájdeme megahit Livin' La Vida Loca a svet už vedel, kto je tento sympatický Portoričan. A takto pred rokom sa víťazom Eurovízie stal Nemo.

reprezentujúc Švajčiarsko sa stal prvým nebinárnym víťazom tejto prestížnej pesničkovej súťaže. Výhernou sa stala pesnička The Code. Pre krajinu Helvétskeho kríža to bola prvá výhra od čias Celine Dion v roku 1988. Možno ste si počas počúvania dnešného hudobného kalendára dali aj jedno rýchle espresso, ktoré preslávilo aj dnešnú oslávenkyňu.

0: spievala Avril Lavigne so skladbou Complicated. Tak snad to komplikované nie je o tomto čase aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolóny aktuálne hlásite v Košiciach na Hlinkovej smerom na Furču, potom na Štúrovej smer Aupark a ešte na zjazde z Alejovej smerom na most VSS. Trpezlivo aj v Prešove na Duklianskej do centra, na Sabinovskej von z mesta, na výjazde z mesta smer Kapušany, potom na začiatku Popradu smerom zo Šváboviec a pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. V Košiciach na južnej triede za mostom VSS smerom do centra aktuálne pracujú cestári, sú tam aj cestárske stĺpiky, preto pozor a dávame do pozornosti, že v Liptovsko-Mikuláši je až do stredajšieho večera pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Na radari pozor v Košiciach na Jantarovej pred Rybou smer Barca, pred Bidovcami pri Šelke, potom v Slanci smerom z Rákoša. Namerajú vás aj na výjazde do Sečoviec smerom z Hriadok, na výjazde z Michaloviec smer na Cinaves a na rýchlosť pozor aj na D1 za odpočívadlo Malý Šariš smer Poprad. To je z dopravy zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio a v našej pravidelnej rubrike Hlas ulice v televízii Košice sme sa vás dnes pýtali, ktorú vec by ste v Košiciach zmenili ako prvú. Odpovede sa celkom rôzne, niekomu vadí neporiadok, iným kolobežkári alebo napríklad aj cyklisti, ale aj tak celková dopravná infraštruktúra, tak nám pokojne môžete napísať aj vy, čo by ste ako prvé v Košiciach zmenili, ak by ste mali tú možnosť. A my vám k tomu aj zahráme. Toto už je Taylor Swift.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím?
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice Kristína a David Gránsky so skladbou Stále ťa mať. A už presne na celú nás čakajú aj regionálne správy, ktoré pre vás má pripravené Baška. Pôjdeme sa pozrieť na Hrebienok, aj do Michaloviec, ale napríklad zavítame aj do Rožňavy. A samozrejme k tomu všetkému nebude chýbať ani šport. Ale ešte predtým nás hudobne naladia Depeche Mode.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: V Tanape už opravujú chodník z Hrebienka. V Rožňave evidujú 3 ohniská žltačky. Juventa opäť majstrom Slovenska. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku začala s opravami turistickej trasy z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu, ktorá je uzatvorená viac ako 2,5 roka. V tejto súvislosti uzatvorili zeleno značený chodník od Bilíkovej chaty k vodopádom Studeného potoka. Riaditeľ správy Tanapu Michal Babnič uviedol, že práce potrvajú približne 3 mesiace v závislosti od počasia.
2: Bol uzatvorený spodný chodník, zelená značka, aby sa spravili také účinné opatrenia a zabezpečila sa bezpečnosť návštevníkov. Ako náhle budú spravené tieto opatrenia, tak sa potom otvorí a uzatvorí sa červený chodník. Bude to taká dynamická zábrana, vlastne, aby nepadal ten materiál od zora na tých návštevníkov tej zelenej značky toho turistického chodníka. Budeme informovať verejnosť každý týždeň o postupe prác.
1: V súvislosti s realizáciou oprav správa Tanapu apeluje na turistov, aby zvýšili opatrnosť a dodržiavali pravidlá. Michalovce začali modernizovať zimný štadión. Zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z fondu na podporu športu vo výške viac ako 700 000 eur. Z vlastného rozpočtu pritom prispieje sumou viac ako 86 000. Z radnice hovorí Mária Stričková.
3: Modernizovaný štadión bude slúžiť širokému spektru užívateľov. Medzi hlavné cieľové skupiny patria okrem hokejových klubov HK Dukla Michalovce a HK Dukla Michalovce Mládež aj žiaci základných škôl, deti z materských škôl, obyvatelia mesta i široká verejnosť. Odovzdanie ľadovej plochy do užívania sa predpokladá v septembri 2026.
1: A na Zemplíne ešte zostávame. Slovenská pošta už niekoľko rokov redukuje počet pobočiek a čoraz viac služieb presúva do online priestoru. Ide totiž o dlhodobo stratovú inštitúciu. Aj napriek tomu, že v tomto roku avizuje ďalšiu optimalizáciu, plánuje aj prerábku niektorých súčasných pobočiek. V rámci východného Slovenska sa prevádzka v Poprade presunie do nových priestorov a obnovy by sa mali dočkať pošty v Zborove, Jablonove nad Turňou či Humennom. Práve posledná spomínaná by podľa hovorkyne Evy Peterovej mala získať bezbariérový vstup.
4: Navrhované riešenie spočíva vo vybudovaní samostatného vstupu z bočnej strany budovy na pozemku mesta, čo si vyžaduje doriešenie vlastníckych vzťahov. Ďalší postup je podmienený spracovaním projektovej dokumentácie a absolvovaním príslušných schvaľovacích procesov.
1: Konkrétne náklady na realizáciu bezbariérového prístupu, ako aj harmonogram prác budú známe až po ukončení verejného obstarávania. Keďže je vstup na poštu veľmi úzky a združený s vchodom do ďalších obchodov, pýtali sme sa aj na to, ako to ovplyvní prevádzku pošty. Stavebné zásahy však podľa Peterovej zrealizujú z bočnej strany a nemali by tak ovplyvniť samotnú prevádzku. Rovnako nás zaujímalo aj to, či nechce pošta riešiť úzky vstup do areálu pre nákladné vozidlá, ktoré musia prechádzať po podbytové domy. Obyvatelia sa totiž sťažujú na hluk a otrasy. Slovenská pošta však vo svojom vyjadrení uviedla, že dotknutá komunikácia nie je v jej správe a nemá tak kompetenciu zasahovať do jej úpravy. Na otázku, či to nechce riešiť k spokojnosti obyvateľov so správcom cesty, sme však odpoveď nedostali. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu 3 nové ohniská žltačky. Hygienici výskyt ochorenia v regióne evidujú od vlanejšieho apríla. Minulý rok zaznamenali celkovo 190 prípadov. V tomto roku je prípadov zatiaľ 6. Adrenárky Juventy Michalovce sa stali 16-krát majsterkami Slovenska. V zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali HK Slovan Duslo Šaľa 30-21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej strede majú na čele skupiny o titul nedostihnutelný štvorbodový náskok. Tréner Maroš Vikartovský.
5: Úžasný pocit. Išli sme si za svojím cieľom, ozaj tých zápasov bolo je strašne veľa, ozaj tých zápasov ťažkých na konci sezóny a chceli sme to skrátiť čo najkračom čase. Chvála Bohu sa nám to podarilo, ozaj dneska suverénny výkon. Tešíme sa strašne.
1: Michalovčanky uzavrú účinkovanie v domácej súťaži už túto sobotu. O deň na to odohrajú na domácej palubovke prvý finálový zápas Európskeho pohára proti španielskému týmu Guardes. S blížiacim sa záverom sezóny sa blíži aj rozlúčka viacerých hráčok s michalovským dresom. V domácom stretnutí si ho naposledy oblečie krídelníčka Martina Popovcová, ktorá odchádza do Poľska.
6: Ja som úplne spokojná. V podstate čakajú nás ešte dva ťažké zápasy, ktoré keď zvládneme, tak to bude za mňa najkrajšia rozlúčka. Keďže táto sezóna bola extrémne ťažká, v podstate na konci sme to dotiahli do toho víťazného konca, ktorý sme chceli a ktorý sa potrebovali.
1: Zajtra nás čaká opäť prevažne oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môže objaviť aj búrka, postupne od vyšších polôh sneženie. Ochladí sa na 14 až 19 stupňov, na severe to bude len 9 až 14 stupňov a zafúka aj silnejší vietor. Aktuálne máme v Košiciach a v Rožňave 16 až 17 stupňov, Michalovce, Trebišov a Humenné hlásia 18 až 19, v Prešove máme okolo 17, v Spiskej Novej Vsi 16, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 13 až 15 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok dňa praje Barbora Halúčková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice. Máme krátko po 16. po naozaj informačne nasýtených regionálnych správach s Baškou a v tejto hodine to bude opäť okrem iného samozrejme aj o dobrej hudbe. V playliste vidím napríklad Christinu Aguileru, zaznie aj Adonis, ale napríklad aj Britney Spears. Takže určite sa je na čo tešiť. Barbara pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice aj v tento májový pondelok a po slnečnom víkende prišla už dnes celkom veľká zmena počasia a tak by sa jednoznačne hodilo utiec niekde za slnkom, históriou, možno aj morom, napríklad do takého Zadaru, kam pre vás máme aj my letenky v Rádiu Košice. Dnes sme už dve odovzdali, ale v súťaži pokračujeme zajtra, takže určite pozorne počúvajte, samozrejme si skontrolujte kalendár, dátum je totiž nemenný a všetko nájdete podstatné na našom Facebooku. My už teraz ideme späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nasleduje Diana Ross.

0: Počúvate jediné východoslovanské rádio a ak ste v tejto chvíli za volantom, na chvíľu si k vám prisadneme, pretože pre vás máme podstatné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaniami. Tie sú v Košiciach na Hlinkovej smerom na Furču, na Štúrovej smer Aupark. Stojíte aj na zjazde z Alejovej smerom na Most VSS a potom na Herlianskej von z mesta. Trpezlivo aj na konci Svinice smerom do Ďurďošíka kvôli pokazenému kamionu môžete aktualizovať. Potom v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde do Popradu smerom zo Šváboviec, pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok a so zdržaním treba rátať aj v Liptovskom Mikuláši na 1. mája smerom z Garbiarskej. Vodičom naďalej pripomíname, že v Košiciach v úseku od križovatky Gemerská po Paulínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra a na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je tam vedená v pomalom jazdnom pruhu. Radary ste hlásili pred Moldavou nad Bodvou smerom z Rožňavy a v Michalovciach na Humenskej pred Šelkou von z mesta. Hliadku v obci Hybe smerom z Východnej. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a my si už ideme zašportovať.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Futbalová Nike Liga má za sebou predposledné kolo nadstavbovej fázy a to odstránilo niekoľko ďalších otáznikov. V prípade futbalistov FC Košice spečatilo domáce víťazstvo 2-1 nad Komárnom, prvenstvo v skupine o záchranu a tým pádom konečnú 7. pozíciu. Zverenci trénera Petra Černáka sú navyše teoreticky ešte stále v hre o baráž o postup do pohárovej Európy. Reaguje stredopoliar Matej Madleniak. Šanca na baráž je však po včerajšom víťazstve Trnavy nad Žilinou veľmi nízka a v poslednom kole by si vyžadovala víťazstvo Žiliny nad Podbrezovou a zároveň prehru Dunajskej Stredy s Trnavou. Košičania môžu každopádne hodnotiť jarnú časť sezóny s veľkou dávkou spokojnosti. Slovná v KP sa dostali až do finále a v skupine o záchranu skončia prví. Stredopoliara Miroslava Soviča potešila vďaka 4000 divákov, ktorí odmenili tým FC po poslednom domácom súboji sezóny potleskom v stoji.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Naladené máte Rádio Košice a my po technickej prestávke vyrážame opäť na futbalový trávnik.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Futbalová Nike Liga má za sebou predposledné kolo na stavbovej fázi a to odstránilo niekoľko ďalších otáznikov. V prípade futbalistov FC Košice spečatilo domáce víťazstvo 2-1 nad Komárnom prvenstvo v skupine o záchranu a tým pádom konečnú 7. pozíciu. Zverenci trénera Petra Černáka sú navyše teoreticky ešte stále v hre o baráž o postup do pohárovej Európy. Reaguje stredopoliar Matej Madleniak.
2: My sme našu úlohu nejakým spôsobom splnili, skončili sme 7. a už ako to dopadne, tak keď to dopadne tak, že áno, tak budeme sa na to chystať a budeme veriť, že by sme tie dva zápasy ešte mohli skúsiť vyhrať.
0: Šanca na baráž je však po včerajšom víťazstve Trnavy nad Žilinou veľmi nízka a v poslednom kole by si vyžadovala víťazstvo Žiliny nad Podbrezovou a zároveň prehru Dunajskej Stredy s Trnavou. Košičania môžu každopádne hodnotiť jarnú časť sezóny s veľkou dávkou spokojnosti. V Slovnaftkape sa dostali až do finále a v skupine o záchranu skončia prvým. Stredopoliera Miroslava Soviča potešila vďaka 4000 divákov, ktorí odmenili tým FC po poslednom domácom súboji sezóny potleskom v Stoji.
2: Áno, my sme radi, že opäť prišli v celkom hojnom počte a že nám aj možno takto poďakovali za vere zápasu. My si vážime ich podporu a dúfame, že od budúcej sezóny to bude takto pokračovať.
0: Košičania vykázali od príchodu trénera Petra Černáka výrazné zlepšenie a na jar prehrali iba 2 ligové zápasy.
3: Bolo to niečo úžasné, hej. Takú sériu spolu s chalami vytvoriť bolo niečo úžasné, takže si to užívame teraz naozaj, lebo máme byť právom na čo hrdí. Samozrejme, ideme ďalej, máme posledný zápas, ale myslím si, že tá sezóna, aj keď sme to finále nezvládli pohára, myslím si, že môžeme ju hodnotiť ako úspešnú. Prepojili sme sa opäť s fanúšikmi, vidíte, koľko ich tu dneska bolo, takže myslím si, že to je fajn.
0: Veľká spokojnosť panuje aj v Michalovciach. Futbalisti Zemplína ukončili v predposlednom kole skupiny o titul štvorzápasovú sériu prehier a víťazstvom 2-1 nad Dunajskou Stredou poskočili na 5. priečku pred Podbrezovu. Brankár Patrik Lukáč.
4: Takéto šťastie sa na nás priklonilo k nám. Ja neviem, ja si myslím, že sme dobre bojovali. Proste súboj je ťažký, náročný. Dunajská má vysokých, silných hráčov. Sme sa im vyrovnali v tomto a aj to šťastie sa priklonilo. Na konci dali sme 2 pekné góly a sme veľmi radi. Mali sme cieľ aj od trénerov a prizvukovalo nám to, že chceme skončiť na tom 5. mieste a proste snažili sme sa a samozrejme teraz čakáme, ako to dopadne ešte v poslednom kole.
0: Súboj proti druhému týmu tabuľky bol zároveň domácou rozlúčkou kapitána Stanislava Danka s Michalovcami.
5: Musím sa priznať, neudržal som ani slzu v šatni, mal som taký menší príhovor v šatni, takže ja na zdraví všetkým ďakujem a takisto aj trénerom, hráčom a funkcionárom. Som smutný samozrejme, človek tu prežil nejaké roky, takže tie pocity sú ťažšie, ale samozrejme na druhej strane sa aj teším, že čo prinesie budúcnosť. Ja kariéru ešte nekončím, takže pre mňa pokračuje ďalej futbol.
0: Zatiaľ, čo Košice a Michalovce dohrávajú sezónu bez stresu, v Prešove graduje nervozita. Tatran nastúpil na domáci zápas proti Skalici s víťazným imperatívom. Šarišania ustáli veľký tlak na výbornú a zásluhou víťazstva 3-0 sa odlepili z poslednej priečky tabuľky. Strelec víťazného gólu Martin Regály.
6: Tak my sme nož na krku cítili už druhý počas v Ružomberku, takže 1,5 zápasu máme za sebou a ešte jedna čaká. Ja som celý čas vravel, lebo si myslím, že to mužstvo má kvalitu, má skúsenosti a dnes to si myslím, že bolo vidieť. Možno sme začali hrať až príliš neskoro, ale verím, že keď zvládneme ten posledný zápas, už si na to nikto nebude spomínať.
0: Prešovčania majú kolo pred koncom nadstavby, jednobodový náskok pred Komárnom a práve na ihrisku priamého tabuľkového rivála sa predstavia v poslednom zápase. Podľa brankára Pavla Bajzu je potrebné nadviazať na výkon zo súboja proti Skalici a zachrániť náročnú sezónu.
7: Za všetko to vypadalo veľmi dobre. V prvej polke sezóny sme mysleli, že to bude v pohode, ale stali sa veci, aké sa stali. Každý deň sa tu niečo objavuje nové v tomto klube, ale my sme proste futbalisti, my sa musíme sústrediť na tú hru a myslím, že dneska sme dali razantnú odpoveď, ale ak budeme takto hrať, tak sa nebojím budúci týždeň, že tam niečo uhráme.
0: Posledné tabuľkové otázniky odstráni záverečné nadstavbové kolo, ktoré odohrajú v sobotu v jednotnom čase o 17:00.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Z Rádia Košice skvelá Britney Spears a teraz už aj pohľad na pondelkové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je už pokojnejšia, no stále ešte viete stratiť niekoľko minút na Hlinkovej smerom na Furču, na Štúrovej smer Aupark a na zjazde z Alejovej smerom na most VSS. Kolóny ste hlásili aj v Prešove na Duklianskej do centra, na viazde do Popradu smerom zo Šváboviec, pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok a v Liptovskom Mikuláši na 1. mája smerom z Garbiarskej. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Obmedzený pravý pruh máme aj na jazere smerom na most VSS a pozor aj v Spišskom Štvrtku, kde prebieha výstavba kruhového objazdu. Došlo tam aj k zmene organizácie dopravy. Radary máme v Košiciach na viazde do mesta smerom z Košických Olšian, pred Moldavou nad Bodvou smerom z Rožňavy, pred Bidovcami smerom z Ďurkova a ešte v Strážskom pri Cintoríne smerom z Michaloviec. Hliadku pri Bidovciach pred kruhovým objazdom smerom z Ďurďošíka. To je všetko bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Vo švajčiarskych mestách Zürich a Friburg sa rozohrajú už tento piatok 89. majstrovstvá sveta v hokeji. Slovenskí hokejisti vycestujú pod Alpy bez veľkých mien, no zároveň s odhodlaním uspieť.
5: Ľudia stále očakajú, že bude majster sveta a samozrejme aj ja očakám od nás, že to štvrťfinále spravíme a to je jednoznačne náš cieľ a dúfam, že sa to podarí.
4: S funkcionármi, trénermi i hráčmi národného tímu si o očakávaniach pred šampionátom vo Švajčiarsku pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
2: Rádio Košice.

počúvate Rádio Košice, v ktorom už presne na celú vymeníme hudbu za tie najaktuálnejšie spravodajské novinky. Napríklad Baška spomenie preventívnu akciu finančnej správy, ale reč bude aj o slovenských strelcoch na majstrovstvách Európy. Tak určite zostaňte s nami. Well,

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Finančná správa kontroluje rizikové sektory. Polícia pripravuje veľkú dopravnú akciu. Rakúsky prezident je na návšteve Slovenska. Je presne 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Uviedol to je prezident Jozef Kiš.
2: Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladne, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odozdať pokladničný doklad.
1: Po ukončení preventívnej akcie bude finančná správa pokračovať v kontrolách už s možnosťou uloženia sankcií. Prevádzky tak dostávajú priestor na nápravu ešte predtým, ako začnú ukladať pokuty. Polícia vykoná 4. a 5. júna dopravno-bezpečnostnú akciu s názvom Radar. Zameriavať sa má najmä na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Polícia ňou reaguje na náraz nehôd, pokračuje Roman Hájek.
3: Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Podnety bude možné zasielať prostredníctvom sociálnych sietí policajného zboru v dňoch 11. a 12. mája.
1: Polícia upozornila, že od začiatku tohto roka do konca apríla evidovala viac ako 3500 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča. Rakúsky prezident Alexander van der Bellen je na návšteve Slovenska. Vzájomné vzťahy označil za vynikajúce a veľmi priateľské. Blízkosť hlavných miest za jedinečnú. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi.
4: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility a aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte zajtrajšieho spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť a kde privítame opäť vás, vaša excelencia, aj pána prezidenta Českej republiky Petra Pavla.
1: Van der Bellen sa okrem prezidenta stretol s premiérom Robertom Ficom aj predsedom Národnej rady Richardom Rašim. Ministri zahraničia Európskej únie obnovili dohodu o spolupráci medzi Úniou a Sýriou. Večer sa ešte uskutoční aj prvý politický dialog na vysokej úrovni. Ide o dôležitý krok v posilňovaní bilaterálnych vzťahov po páde režimu Bašara Asada. Dohoda bola čiastočne pozastavená v roku 2011 a o rok neskôr sa pozastavenie ešte rozšírilo. Krok bol reakciou na závažné porušovanie ľudských práv bývalým sýrskym režimom. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. V Chorvátsku obsadili konečné štvrté miesto. Zlato získalo české duo Helena Klajlová a Jindřich Dubový. Zajtra opäť oblačno až zamračené. Na mnohých miestach čakáme dažď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších polôch sneženie. Ochladí sa na 14 až 19 stupňov, na severe iba od 9 do 14 a zafúka aj silnejší vietor. Momentálne máme na východe a Liptove 15 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

večer želáme z Rádia Košice. Zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara aj takto v pondelok 11. mája. A tento deň sa okrem iného označuje aj ako deň Twilight ságy. Mimochodom, prvá kniha série vyšla v roku 2005 a prvý film v roku 2008, takže je to už naozaj dlhá doba od vydania tejto mnohými obľúbenej knižnej, ale samozrejme aj filmovej série. Priznám sa, tiež som kedysi patrila medzi fanúšikov, ale teda zdôrazňujem ten minulý čas. Tak určite dajte vedieť, ako to máte vy, a my vám k tomu aj zahráme. Z Rádia Košice už nasleduje Tajla.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
8: Vo švajčiarskych mestách Zürich a Friburg sa rozohrajú už tento piatok 89. majstrovstvá sveta v hokeji. Slovenskí hokejisti vycestujú pod Alpy bez veľkých mien, no zároveň s odhodlaním uspieť.
9: Ľudia stále očakajú, že bude majster sveta a samozrejme aj ja očakám od nás, že to štvrťfinále spravíme a to je jednoznačne náš cieľ a dúfam, že sa to podarí.
8: S funkcionármi, trénermi i hráčmi národného tímu si o očakávaniach pred šampionátom vo Švajčiarsku pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
10: Rádio Košice.

Katošice, Rakovický a Richard Altner a presúvame sa už teraz aj do nášho hlavného mesta, kde sa pre milovníkov kníh chystá Bratislavský knižný festival, konkrétne od 27. do 31. mája. Epicentrom už 13. ročníka budú hlavné námestie a Františkánske námestie spolu aj s lokalitami v ich bezprostrednom okolí a festivalovou témou je tento rok Musíme sa porozprávať. V súčasnosti najväčšie literárne podujatie počas 5 dní prinesie vyše 120 bodov programu a otvorí ho úvodný ceremoniál spojený s odovzdávaním ceny Eugena Gindla za reportážnu literatúru. A samozrejme, podujatie prinesie diskusie, autorské čítania, workshopy, predstavenia, koncerty, ale aj výstavy, ktoré budú prebiehať vo všetkých ostatných festivalových lokalitách a súčasťou bude samozrejme aj konferencia knižných profesionálov, dokonca aj predajná výstava, ale aj komiksová zóna. Tak ak hľadáte nejakú inšpiráciu na čítanie a budete v tomto čase v Bratislave, určite sa choďte pozrieť a ak neviete, čo čítať už teraz, tak my sme vám v marci v Rádiu Košice priniesli aj množstvo knižných tipov a všetky samozrejme nájdete na našom webe, tak určite smelo do toho, choďte sa inšpirovať.

0: Počúvate Rádio Košice a ak v tejto chvíli niekam vyrážate, tak nasledujúce informácie vám môžu ušetriť čas na vašej ceste.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to momentálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehody pozor, na zjazde z rýchlostnej cesty smer Budimír došlo tu ku kolízii dvoch aut a potom ešte pred obcou Ladomírova smerom zo Svidníka, tu sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Cesta je neprejazná. Ďalej dávame do pozornosti, že v Košiciach na jazere smerom na most VSS máme obmedzený pravý jazdný pruh. Pozor aj medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy, je tam kvôli prácam znížená rýchlosť a tiež upozorňujeme, že v Liptovskom Mikuláši až do stredajšieho večera je pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Vodconovej pri Botanickej záhrade smerom na Furču, za Vinným smerom do Kaluše a v Chmeľove smer Lúčka. Hliadku máme v Čečejovciach smerom do Košíc. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn z východného Slovenska, tiež z okolia Liptova. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

vážené, máte Rádio Košice. Vyrážame v tejto chvíli už aj do Liptovského Mikuláša. Tu totiž priamo v centre vyrástla takmer 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena. Lesci ju totiž pripravujú na Európsky pohár v športovom lezení, a to v disciplíne boulder, v ktorej si 16. a 17. mája zmeria sily približne 171 súťažiacich, a to až z 32 krajín sveta priamo na námestí Osloboditeľov. Organizátori chcú inšpirovať aj širšiu verejnosť, skúsiť tento šport a

pondelok želáme z Rádia Košice. Milovníci tropických motýľov už možno zachytili informáciu a novinku, že už od 22. mája pripravuje Botanická záhrada v Košiciach výstavu živých tropických motýľov a tá bude dostupná až do 5. júla, konkrétne v časoch od 9. do 17. Výstava bude samozrejme doplnená aj predajom preparovaného hmyzu, a to počas víkendov, a počas celého trvania tejto výstavy bude vo vestibule prebiehať aj expozícia preparovaného hmyzu a rôzne ukážky živého hmyzu, ale aj iných drobných živočíchov, ktoré sú prezentované vo výváriach. Takže si to už môžete poznačiť do kalendárov, aby ste na to náhodou nezabudli a išli sa na tropické motýle pozrieť. My vám k tomu aj zahráme, toto už je Bruno Mars so skladbou I Just Might.

0: naladil skvelý Bruno Mars v rádiu Košice. Možno ak stojíte v nejakých kolónach, tak vám to aspoň o niečo zlepšilo náladu. No a my pre vás už máme aj ďalšie dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na čerstvú dopravnú nehodu pozor v Košiciach na Herlianskej priklase. Zrazili sa tu dve autá. Na mieste sú už aj záchranné zložky. Prechádzajte opatrne. Staršiu dokumentujú na zjazde z rýchlostnej cesty smerom na Budimír a ešte pred obcou Ladomírova smerom zo Svidníka. Tu sa zrazilo osobné auto s kamionom. Vodičom naďalej pripomíname, že v Košiciach na kruhovom objazde na Kostolianskej už prebieha druhá etapa prác. Došlo tu k zmene organizácie dopravy. Smer na lokomotívu je uzavretý. Hlavnou cestou je novom Vodárenská a vedľajšou Národná trieda. Most v Uhorskej Vsi je pre rekonštrukciu obojsmerne uzavretý a tiež upozorňujeme, že na D1 od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Doprava je tu vedená v pomalom jazdnom pruhu. Na radari pozor v Košiciach na Hlinkovej pred OMV-kou smer Furča za Vinným smerom do Kaluže a v Chmelove smer Lúčka. Hliadku máme v Trebišove na Komenského pri Cintoríne smerom ku Kauflandu. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Možno to

Počúvate jediné východoslovenské rádio, prajeme pohodový pondelok. Pozdravujeme aj všetkých fanúšikov The Beatles. Tí sa totiž môžu tešiť na nový zážitkový priestor, konkrétne v Londýne. Legendárna kapela totiž plánuje premeniť budovu, kde odohrala svoj posledný koncert, na veľkú interaktívnu výstavu. Otvoriť by ju mali v roku 2027 a práve v tejto budove mali Beatles svoje sídlo medzi rokmi 1968 až 72 a konkrétne v pivničnom štúdiu nahrali aj album Let It Be. Súčasťou výstavy bude aj rekonštrukcia štúdia, ale aj možnosť postaviť sa na slavnú strechu, kde kapela odohrala svoj ikonický posledný koncert, konkrétne v januári 1969. Paul McCartney povedal, že fanúšikom chcel vytvoriť oficiálne miesto Beatles, a to priamo v Londýne. Tak pozdravujeme aj všetkých fanúšikov. My si z našho playlistu teraz už zahráme skladbu od speváka a basgitaristu Paula McCartneyho z tejto legendárnej skupiny. Príjemné počúvanie.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, máme 3 minúty pred 18, takže sú na rade metropolitné správy, ktoré už má pripravené naša Baška. Čo sa týka tém, tak preberieme nový typ parkoviska Park and Ride a reč bude napríklad aj o rušení liečebno-výchovného sanatória v Barci, ale spomenieme aj Deň Európy. V akej súvislosti, tak to sa dozviete už po skladbe. Zostaňte naladení.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košice majú prvé parkovisko typu Park and Ride. Sanatórium v Barci od septembra zrušia. Víťazná domáca derniera FC Košice. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Problém s parkovaním je dookola sa opakujúca téma v každom väčšom meste. Košice v uplynulých rokoch získali parkovacie miesta najmä odtiahnutím vrakov či zjednosmernením ulic. Nových miest pribúda iba minimum. Radnica pritom dlhodobo hovorí o snahe presunúť čo najviac ľudí do hromadnej dopravy. Aj preto tento mesiac spustila prvé parkovisko pri amfiteátri typu Park and Ride, ktoré funguje na princípe záchytného parkoviska. K parkovaciemu lístku si totiž cestujúci kúpia zvýhodnené cestovné do MHD na 24 hodín. Podľa Lukáša Milana z referátu parkovania magistrátu mesta je cena lístka jednotná.
2: 4,50. Cez víkend je parkovné zadarmo, lebo v podstate spoplatnené je od pondelka do piatka do 18. hodiny, ako ostatné parkoviska v tomto tarifnom pásme. A parkovací lístok Park and Ride, ten platí non-stop.
1: Vodiči sa v názore na cenu takéhoto lístka nezhodujú.
3: Sme blízko centra, no tak asi to nie je málo, ale asi ani veľa, tak možno primerane pre štyroch.
4: No určite je to dobré. Je to adekvátna cena, áno. Na mesto Košice určite áno, až v takomto, hej, takejto lokalite super.
1: Možnosť zakúpiť lístok Park and Ride je nateraz dostupná iba v príľahlom parkovacom automate. Mesto však nevylučuje jeho rozšírenie aj na aplikácie. Na tomto parkovisku naďalej ostáva k dispozícii aj možnosť hodinového parkovania či ponechania auta bez využitia MHD. Košičania veľakrát poukazujú na nedostatky metropoly východu. Najpálčivejším problémom je podľa nich aj doprava či parkovanie, ale aj neporiadok a neprispôsobiví občania. V uliciach sme sa preto domácich pýtali, čo by v našom meste zmenili ako prvé.
5: Čo prvé by som zmenil? Električky, dal by som až do Črmela, ak chodili. A konečne trolejbusy na Furču. No a autobusová stanica.
6: Niečo nové zase aj Kovácku posunúť, hej, aj tie bočné ulice, aby boli atraktívne pre ľudí, viac kaviarní.
7: Preferoval by som možno úpravu dopravnej infraštruktúry v niektorých častiach Košíc. Napríklad na Hlinkovej ulici sa dlhodobo opravuje most.
8: Ja si myslím, že by tu mal byť väčší poriadok.
9: Jednu vec, keby som mal zmeniť v Košiciach, tak by to bola lepšia cyklistická infraštruktúra.
1: A poďme aj na iné témy. Rušeniu liečebno-výchovného sanatória v mestskej časti Barca sme sa v našom spravodajstve venovali aj pred rokom, keď sa objavili informácie, že centrum pre deti s vývinovými poruchami chcú zrušiť. Proti sa postavili najmä rodičia deti a mestská časť. Sanatórium sa malo zrušiť už od septembra minulého roka, no po spísaní petície za jeho zachovanie ho ministerstvo ponechalo prevádzke ešte rok. Zrušiť by sa tak malo od septembra tohto roka. Za ministerstvo školstva nám to potvrdila hovorkyňa Katarína Kohutíková.
10: Rušenie zariadenia prebieha v súčinnosti s regionálnym úradom školskej správy v Košiciach, ktorý komunikuje s rodičmi, s mestom a hľadá optimálne riešenia, ktoré sú v tom najlepšom záujme detí a rodičov. Súčasná legislatíva zároveň ponúka viacero podporných mechanizmov pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Ide napríklad o podporné opatrenia, možnosť zriadovania úvodných ročníkov, adaptačných tried či prípravných ročníkov. Tieto nástroje umožňujú flexibilnejšie reagovať na individuálne potreby detí priamo v prostredí základných škôl alebo škôl pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
1: Magistrát pre Rádio Košice potvrdil, že našiel náhradu za centrum, no podľa rodičov nie je dostatočná, pretože sa žiaci nevedia začleniť do kmeňovej triedy. Podľa našich informácií od rodičov už niekoľko detí muselo z centra odísť, pričom tam zostal iba určitý počet žiakov. Menilo sa aj vedenie centra. Niektorí rodičia si myslia, že nové vedenie malo byť dosadené Košickým krajom. Župa však tieto informácie vo svojom písomnom stanovisku pre Rádio Košice vyvrátila.
11: Táto škola nie je v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Patrí do priamej kompetencie regionálneho úradu školskej správy, teda ministerstva školstva Slovenskej republiky. Kraj preto nerozhodoval o jej zatvorení, neviedol rokovania s rodičmi ani školou a nemal vplyv na personálne či organizačné rozhodnutia, vrátane menovania, vedenia školy alebo presunu žiakov.
1: Jediné takéto sanatórium na východnom Slovensku zatiaľ funguje, no s obmedzeným počtom žiakov. Aj tých však postupne vysťahujú s tým, že si od septembra budú musieť nájsť nové školy. Radnica plánuje otvoriť triedy pre deti so špeciálnymi potrebami, pokračuje hovorca mesta Dušan Tokarčík.
12: Mesto ako najväčší zriadovateľ škôl na Slovensku plánuje otvoriť 5 tried úvodného a prvého ročníka pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, a to na základnej škole Polianska 1, základnej škole Starozagorská 8, základnej škole Mládežnícka 3 a spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej číslo 1.
1: Viac o téme prinášame na portáli košiceonline.sk. Deň Európy je každoročným sviatkom, kedy si pripomíname vstup Slovenska do Európskej únie. Hoci sa tento sviatok oslavuje 9. mája, práve dnešok v kine Úsmev priblíži fungovanie európskych inštitúcií verejnosti. Viac ako 300 študentov už absolvovalo prednášku aj diskusiu s europoslancami. Prečo je dôležité pripomínať si Deň Európy, pre Rádio Košice priblížil aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
13: To, čo máme vďaka členstvu v Európskej únii, nie je samozrejmosť. Európska únia okrem toho, že nám sem dotiahla desiatky miliárd eur, ktoré sme dostali a mohli sme ich použiť na zveľadenie tejto krajiny a zvýšenie prosperity jej obyvateľov, nám garantuje veľmi veľa ďalších vecí. Možnosť slobodného pohybu, môžeme cestovať, študovať, žiť, usadiť sa kdekoľvek chceme v rámci Európskej únie a máme pritom garantované rovnaké práva. Čiže Európska únia nám dáva obrovské množstvo príležitostí a dáva nám slobodu tieto príležitosti využiť podľa toho, ako uznáme my za vhodné.
1: Futbalisti FC Košice ukončia aktuálnu sezónu na 7. mieste. Víťazstvo v nadstavbovej časti skupiny o záchranu spečatili včerajšou výhrou 2-1 nad Komárnom. O úvodný gól posledného domáceho duelu tohto ročníka sa postaral pred vyše 4000 návštevou už v druhej minúte Matej Madleniak.
14: Bol tam nejaký roh, Miňo Dimon to tam pretečoval a mňa v behu nejak trafila tá lopta. Nejak som to sa snažil usmerniť a chvála Bohu, to bol gól. Zlali sme to dneska, takže sa tešíme. 7. miesto je naše, takže fajn.
1: Druhý košický gól dal v 35. minúte Kováč a na strane hostí korigoval v 70. minúte Ganbajar. Podľa stredopoliara Miroslava Soviča išlo o vydarenú rozlúčku s domácim publikom.
15: My sme radi, že opäť sa nám podarilo takto rýchlo skorovať a že ten polčas sme udržali v dvojgólovom rozdiele a oveľa ľahšie sa nám potom už chádza do toho druhého polčasu, keď máme takýto náskok a vieme si to už doma ustražiť.
1: Košičania prehrali v nadstavbovej skupine o záchranu iba 2 z 9 zápasov a kolo pred koncom sezóny majú pred 8. Trenčínom 4-bodový náskok. Zároveň majú stále teoretickú možnosť na baráž o účasť v pohárovej Európe. Zajtra v metropole východu opäť prevažne zamračené počasie a z rána čakáme aj dážď, najvyššia denná teplota 13 až 15 stupňov. V tejto chvíli je na východe 16 až 18, pod Tatrami na Zemaguria Liptove 13 až 15. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: dlhodobý pondelkový večer želáme z jediného východoslovenského rádia. Či už nás práve počúvate v práci, doma, alebo za volantom, alebo skrátka kdekoľvek inde, tak sme najbližšie k vám a veríme, že ste mali dobrý štart do ďalšieho pracovného týždňa. Barbara pozdravuje.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Vo švajčiarskych mestách Zürich a Friburg sa rozohrajú už tento piatok 89. majstrovstvá sveta v hokeji. Slovenskí hokejisti vycestujú pod Alpy bez veľkých mien, no zároveň s odhodlaním uspieť.
6: Ľudia stále očakajú, že bude majster sveta a samozrejme aj ja očakám od nás, že to štvrťfinále spravíme a to je jednoznačne náš cieľ a dúfam, že sa to podarí.
5: S funkcionármi, trénermi i hráčmi národného tímu si o očakávaniach pred šampionátom vo Švajčiarsku pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
2: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice a už tento týždeň to konečne vypukne. Začnú sa majstrovstvá sveta v hokeji, konkrétne teda 15. mája, čiže v piatok. A slovenský tým čakajú zápasy už hneď v sobotu a v nedeľu, konkrétne proti Norsku a potom aj Taliansku. A my už zajtra po 10. a po 14. sa v našom éteri pozrieme trocha bližšie na tieto majstrovstvá sveta, a to konkrétne v téme dňa.

0: toľkokrát. Z Rádia Košice Peter Bič projekt a teraz už aj Edo s najnovšími informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na staršiu dopravnú nehodu pozor v metropole východu na Herlianskej priklase, kde sa zrazili dve autá, zdržíte sa obojsmerne. Pokračujeme aktuálnymi obmedzeniami. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Medzi Hriadkami a Horovcami obojsmerne pracujú cestári a pozor aj v Spišskom Štvrtku, kde prebieha výstavba kruhového objazdu. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Na radari pozor v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom z KVP, na Dargovskom priesmiku smerom z Košického Klečenova, potom v Drinovci smer Turne nad Bodovou a na diaľnici pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom do Ivachnovej. Hliadka vás zastaví v Pečovskej Novej Vsi smerom do Sabinova. To je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Pekný večer želáme. Už sme to určite viacerí zažili. Hľadali sme si prácu, prechádzali viaceré ponuky, rozposlali životopisy a verili, že to vyjde. Lenže odpoveď neprichádzala. A to ani tá pozitívna, ale ani negatívna. A to vie jednoznačne nahnevať a potvrdzuje to aj najnovší prieskum, z ktorého vyplýva, že ignorovanie reakcie na pracovné ponuky vnímajú uchádzači o prácu ako najväčší zdroj frustrácie pri hľadaní práce konkrétne cez internet. Podľa tohto prieskumu to trápi až tretinu uchádzačov a podiel ľudí, ktorých táto situácia znechucuje, pritom aj medziročne rastie. Ďalej v rebríčku nasledovalo málo pracovných príležitostí v regióne a potom aj nízke platové ohodnotenie. To sa medzi najčastejšími odpoveďami ocitlo až na treťom mieste. Pracovný portál konkrétne priblížil, že ignorovanie uchádzača zvyčajne nie je zámerné, ale stojí za ňou skôr vyťaženosť zamestnancov. Nuž, vyriešiť by sa to dalo aspoň nejakou automaticky naplánovanou odpoveďou o prijatí, alebo aspoň uviesť, že zamestnávateľ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov a určite by sa tak predišlo aspoň zbytočným komplikáciám. Z Rádia Košice komplikácie určite nehrozia, a to už vôbec nie tie hudobné. Z playlistu už teraz nasledujú Chili Fellas.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom už tanec vymeníme na chvíľu za chôdzu, pretože ak by ste sa v najbližšom období chystali na nejakú turistiku, tak už dnes sa začali opravy turistickej trasy, konkrétne z Hrebienka smerom na Rainerovú chatu. Tá je uzatvorená už viac ako 2,5 roka a z tohto dôvodu uzatvorili aj zeleno označený chodník od Bilíkovej chaty, a to k vodopádom Studeného potoka. V súvislosti s realizáciou oprav správa TANAPu apeluje aj na turistov, aby zvýšili opatrnosť a samozrejme dodržiavali pravidlá. Obmedzenia sú vraj označené v teréne. Návštevníci môžu na presun využiť práve červeno značený turistický chodník, ale upozorňujú, že tento úsek je tiež miestami poškodený a rozpadnutý, takže si treba dávať naozaj veľký pozor. Tak ak ste sa náhodou chystali, možno pouvažujte nad nejakou inou trasou, alebo si na to vyhráte trocha viac času. My si už teraz z Rádia Košice hráme Krištofa.

0: Rádia Košice, MGK so skladbou Times of My Life a teraz už aj pohľad na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný večer aj na cesty. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na južnej triede za mostom VZ smerom do centra pracujú cestári, sú tu aj cestárske stĺpiky, preto pozor. Pracuje sa aj medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy. Je tam obmedzený ľavý jazdný pruh a aj znížená rýchlosť. V Liptovskom Mikuláši až do stredajšieho večera je pre výkopové práce úplne uzavretá Jilemnického ulica a na diaľnici od križovatky Lemešany približne po križovatku Nová Polhora smerom do Košíc prebiehajú práce. Poďme aj na radary, tie ste hlásili na Zelenom dvore smerom do Košíc, v Turni nad Bodovou smerom z Drienovca, potom v Hriadkách smerom do Horoviec a na diaľnici pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadka vás môže zastaviť v Bačkove do Dargova. To je z dopravného servisu všetko. Pohodovú jazdu a príjemný zvyšok večera praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Osobný odber, nákup v unikátnej vzorkovej predajni, objednávky telefónom, objednávanie cez e-shop, to všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš čo hľadáš.
3: Oci, prečítaš mi pred spaním.
4: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
3: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
4: Kupónová, ale tiež dobrá.
5: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
6: Na východe, najbližšie k vám.
7: Say, say, the homie told me, Big Snoop Dogg, let's get it, come on.

Tommy a Snoop Dogg a už presne o 5 minút odbíja aj presne 19. hodina a pondelok sa teda pomaly blíži ku koncu a my si presne na celú pripravíme aj správy, ale ešte predtým nám z playlistu záznie aj Martin Madej. Barbara sa na dnes už lúči, majte ešte pekný večer. Ahoj! Should I love her less than I did? Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sabinov začína s obnovou vykurovacích rozvodov. Súd v kauze Očistec prerušili do júna. Holenda pokračuje v Žiline. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Sabinove upozorňujú obyvateľov, že sa tam začína druhá etapa rekonštrukcie vykurovacích rozvodov. Stavebné práce budú prebiehať priamo na parkovisku na Puškinovej ulici. Potrvajú približne do septembra. Projekt bol podporený z prostriedkov modernizačného fondu vo výške takmer 4,5 milióna eur. Modernizácia teplovodov prinesie podľa radnice viacero výhod. Jednak stabilnejšie dodávky tepla, zníženie poruchovosti, vyššiu energetickú efektívnosť, ale aj úspory na prevádzke. Splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško nevidí dôvod na rezignáciu, na ktorú ho vyzvalo Progresívne Slovensko. Odmietol obvinenia z prihrávania dotácií združenia svojej rodine a tvrdí, že po jeho takmer dvojročnom pôsobení vidieť výsledky. Progresívci minulý týždeň argumentovali, že Daškova lojalita ku koalícii bola v minulosti opakovane nadradená potrebám samotných Rómov. Súd v kauze Očistec prerušili do 1. júna pre návrh na spojenie obžaloby s prípadom expolicajta Romana Štála za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Všetky májové termíny sú tak zrušené. Štál je obžalovaný v prípade ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. Návrh spojenia prišiel od obhajoby Dušana Kováčika. V kauze Váhostav je obžalovaný Bernard Slobodník. Rusko napriek prímeriu útočilo na Ukrajinu a usmrtilo najmenej dvoch ľudí. Moskva sa síce zdržala masívnych leteckých aj raketových útokov, ale pokračuje v bojoch na fronte. Aj Rusko obvinuje Kyjev z porušenia pokoja zbraní. Podľa ukrajinských úradov utrpelo zranenia ďalších najmenej 16 ľudí. Britská vláda sa bude usilovať o zblíženie s Európskou úniou. Premiér Keir Starmer to povedal v dôležitom prejave po tom, čo jeho lejbristická strana utrpela straty v miestnych voľbách. Posilnila sa protiimigračná strana Reform UK, vedená jedným z hlavných zástancov Brexitu, Nigelom Faragem. Slovenský hokejista Matúš Holenda sa dohodol na pokračovaní spolupráce s tímom Vlci Žilina. 31-ročného obrancu čaká pod Dubňom štvrtá sezóna. V uplynulom ročníku nastúpil v základnej časti Tipsport ligy na 45 stretnutí, ktorý zaznamenal 8 kanadských bodov za 2 góly a 6 asistencií. Ďalšie 2 body pridal v 6 dueloch štvrtfinálovej play-off série proti Popradu. Aj zajtra prevažne oblačné počasie, na mnohých miestach opäť dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, postupne od vyšších polôch čakáme aj sneženie. Teploty nižšie ako dnes, 14 až 19 stupňov, na severe iba 9 až 14 a pri silnejšom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Vo švajčiarskych mestách Zürich a Friburg sa rozohrajú už tento piatok 89. majstrovstvá sveta v hokeji. Slovenskí hokejisti vycestujú pod Alpy bez veľkých mien, no zároveň s odhodlaním uspieť.
4: Ľudia stále očakajú, že bude majster sveta a samozrejme aj ja očakám od nás, že to štvrtfinále spravíme a to je jednoznačne náš cieľ a dúfam, že sa to podarí.
3: S funkcionármi, trénermi i hráčmi národného tímu si o očakávaniach pred šampionátom vo Švajčiarsku pohovoríme už zajtra po 10. a 14.
0: Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tanape už opravujú chodník z Hrebienka. Poslanci debatujú o 13. dôchodkoch. Slováci skončili v Mixpištole 4. Krátko po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. V Tanape začali opravovať chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu, ktorý je už viac ako 2,5 roka uzavretý. Práce potrvajú približne 3 mesiace v závislosti od počasia. Načas preto museli uzavrieť aj zelenoznačený chodník od Bilíkovej chaty k vodopádom Studeného potoka. 13. dôchodok je nezrušiteľný, nie je o čom debatovať, vyhlásil to šéf poslaneckého klubu Smer Jan Richter v diskusnej relácii STVR.
2: Jediný krok, ktorý sme v rámci konsolidácií urobili pre tento kalendárny rok, že sme tú výšku zamrazili, to znamená tých 667,30 ostáva aj pre tento kalendárny rok. Ja neviem, aký bude pre budúci kalendárny rok, možno, že to zmrazenie ostane aj na ďalší kalendárny rok, ale 13. dôchodok je dôchodok. Všetko ostatné, čo hovoríme, je sociálna dávka.
1: Predseda Sasky Branislav Gröling si na druhej strane myslí, že súčasné nastavenie 13. dôchodku je neudržateľné a zaťažuje rozpočet.
3: 13. dôchodky za mňa sú nespravodlivé, pretože ak chceme pomôcť seniorom v rámci sociálnej pomoci, tak toto nie je sociálna pomoc, ale to je celoplošné rozdávanie. Ja by som si vedel to predstaviť, aby to bolo adresné, aby to prioritne mali vdovy, osamelí seniori, zdravotne postihnutí, ľudia s nízkym dôchodkom.
1: V súvislosti s testou premiéra Roberta Fica do Moskvy Gröling informoval, že SAS podala trestné oznámenie za vlastizradu. Myslí si, že Fico sa v Moskve s Putinom rozprával o tom, ako bude možné ovplyvňovať budúcoročné parlamentné voľby na Slovensku. Richter oponoval, že Fico s Putinom medzi štyrmi očami rokoval o energetike. Kandidátka na maďarskú ministerku zahraničia sľubuje odklon od politiky proti Európskej únii. Anita Orbán obvinila bývalú vládu z vydierania Európskej únie a uviedla, že Budapešť už nechce byť vnímaná ako brzdiaci mechanizmus. Nová vláda sa podľa nej zameria na budovanie konštruktívnych partnerstiev a odmietanie doterajšieho oslabovania právneho štátu a osamelý boj v únii. Kapacita spoločných obnoviteľných zdrojov energie a batérií v Európe stúpne o vyše 450% do roku 2030. Najatraktívnejšou krajinou na výstavbu projektov bude pritom Nemecko. Projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov, ako sú veterné a solárne elektrárne, sa v Európe čoraz častejšie realizujú spolu s akumulátormi. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na európskom šampionáte v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. V Chorvátsku obsadili konečné štvrté miesto. Zlato získali Česi, Helena Klajlová a Jindřík Dubový. Zajtra opäť oblačno až zamračené. Na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, búrky iba ojedinele. Teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov, na severe sa ochladí na maximálne 9 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Michalovciach modernizujú zimný štadión. Zamestnanosť bola medziročne v marci nižšia. Urbánek zostáva v Poprade. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Michalovce začali s modernizáciou zimného štadióna. Zahŕňa rekonštrukciu technológie chladenia aj obnovu ľadovej plochy. Na projekt získala samospráva podporu z Fondu na podporu športu vo výške viac ako 700 000 eur. Z vlastného rozpočtu mesta ide viac ako 86 000. Z radnice Mária Stričková.
2: Modernizovaný štadión bude slúžiť širokému spektru užívateľov. Medzi hlavné cieľové skupiny patria okrem hokejových klubov HK Dukla Michalovce a HK Dukla Michalovce Mládež aj žiaci základných škôl, deti z materských škôl, obyvateľov mesta i široká verejnosť. Odovzdanie ľadovej plochy do užívania sa predpokladá v septembri 2026.
1: A poďme aj na iné témy. Saská predstavila novú posilu, expertku na rodinné podnikanie Moniku Naďovú Krošlákovú. Strana uviedla, že bude nezávislou odborníčkou ekonomického tímu a pomôže pripravovať riešenia na reštart slovenskej ekonomiky. Zamestnanosť bola v marci medziročne nižšia v 6 z 10 odvetví. Najvýraznejší pokles zaznamenal veľkoobchod, a to o viac ako 3%. Úbytok zamestnaných osôb registrovali aj zamestnávateľsky väčšie odvetvia ako priemysel či maloobchod. Tržby v priemysle boli v marci medziročne reálne nižšie, a to viac ako o 1,3%. Pokles zaznamenali tretí mesiac. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví klesli tržby v 7. Bielorusko a Rusko prepustili troch poľských a dvoch moldavských väzňov. Bez uvedenia mien to oznámil Donald Trump. Zásluhy pripísal svojmu vyslancovi Johnovi Coleovi a poďakoval sa bieloruskému vodcovi Lukašenkovi. Británia zaviedla nové sankcie proti Rusku. Zamerané sú na médiá a programy pre mládež. Terčom sú tiež propagandistické siete a subjekty, ktoré sú zapojené do deportácie a ideologického ovplyvňovania detí z Ukrajiny. Hokejový klub HK Poprad predložil zmluvu s útočníkom Jakubom Urbánkom o ďalšie 2 roky s následnou opciou. 26-ročný rodák z Martina, ktorý je známy svojou fyzickou hrou a produktivitou, tak bude naďalej súčasťou ofenzívy Kamzíkov. Urbánek má za sebou zaujímavú hokejovú cestu. Svoje prvé kroky urobil v rodnom Martine, odkiaľ sa neskôr vydal do Zámoria. Po návrate na Slovensko si zahral v slovenskej extralíge za viacero klubov. V uplynulej sezóne si zlepšil svoje kariérne maximum, keď v 47 zápasoch základnej časti nazbíral 33 bodov za 19 gólov a 14 asistencií. Zajtra opäť oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj daždivo, ojedinelo aj s búrkami, ochladí sa na 14 až 19 stupňov, na severe od 9 do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život

take your love to town. For God's sakes, turn around.